It will take some time. 3, 4, do I understand? 7 years, my loving.

0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: Jive.

0: vijesti.
1: Državna uprava za statistiku Mondstat objavila je publikaciju Statistički portret Crne Gore 20 godina nezavisnosti koja donosi pregled najvažnijih pokazatelja za razvoj države od 2006. do danas. Bruto domaći proizvod 2006. godine iznosio je 2,17 milijardi eura, deceniju kasnije 2016. 3,94, dok je 2004. dostigao 7,64. BDP po stanovniku porastao je sa 3.522 eura 2006. na 6.295 eura 2016. dostižući 12.260 eura u 2024. Bruto nacionalni dohodak bilježi stabilan rast. 2010. iznosio je 3,09 milijardi eura, 6 godina kasnije 3,97, dok je 2024. dostigao 7,62. Zabilježen je rast lične potrošnje sa 2,03 milijarde eura u 2006. na 2,98 u 2016. da bi dostigao 5,93 u 2024. U godini obnove nezavisnosti standard kupovne moći iznosio je 36% evropskog prosjeka, 2016. 44%, dok je u 2024. dostigao 53%. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je policija privela 23 učesnika nereda u Beogradu do kojih je došlo nakon studentskog skupa na Trgu Slavija. Na konferenciji za novinare Dačić je rekao da u neredima ima i povrijeđenih policajaca, ali nije precizirao koliko. Ministar je za izazivanje nereda optužio kako se izrazio ekstremni dio učesnika skupa i ocijenio da njihovi napadi na policiju nisu bili izazvani ni na koji način. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je, kako je rekao, blokadere na dijalog i odgovornost. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno. Mi koji tolerišemo, trpimo, poštujemo političke razlike, naveo je Vučić. Studenti u blokadi objavili su kasno sinoć saopštenje u kome se navodi da je nakon završetka veličanstvenog skupa na ulicama Beograda došlo do sukoba i nasilja u neposrednoj blizini ograđenog prostora kod Pionirskog parka. Simpatizeri vladajućeg režima, kao i osobe za koje imamo osnovane sumnje da pripadaju kriminalnom miljeu, tokom cijelog dana u Pionirskom parku čuvale su velike policijske snage, piše u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. Više desetina ljudi je pretučeno i uhapšeno, pojedini su zadobili teške povrede, polomljene zube kao i udarce u predjelu glave. Naše kolege su trenutno u urgentnom centru i policijskim stanicama, napisali su studenti. U pucnjavi u blizini Bijele kuće napadač je ubijen u razmjeni vatre sa tajnom službom. Jedan prolaznik je ranjen, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen. Prema navodima tajne službe, muškarac je prišao kontrolisanoj zoni, iz torbe izvadio oružje i počeo da puca na pripadnike obezbjeđenja. Policajci tajne službe su uzvratili vatru i pogodili napadača, koji je prebačen u bolnicu gdje je kasnije preminuo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Irana i više drugih zemalja uglavnom usaglašen, ali da se još razgovara o završnim detaljima koji će uskoro biti objavljeni. Trump je na svojoj platformi Truca dodao da će sporazum sporazuma o ruskim Rus biti otvoren. Kako je naveo Donald Trump, Trump je naveo da je odvojno razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ocijenio da je razgovor prošao veoma dobro. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, toplo, na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uglavnom suvo, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
2: Motorsko jutro.
0: Jutarnji program.

Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz studija Radio Kotora, dobrodošli na frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Počinjemo druženje u Kotorskom vikend jutru za nedjelju 24. maj. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu je 24 stepena, vlažnost vazduha 43%, a vazdušni pritisak 1023 milibara. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 8 do 23, a najviša dnevna od 17 do 31. Po podacima Automoto Saveza Crne Gore, u našoj zemlji saobraća se po suvim kolovozima uz dobru vidljivost, a preporučuje se svakako oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Kada su u pitanju servisne informacije, iz CEDIS-a informišu da danas nema planskih isključenja električne energije.

ćete u 9.30, a male oglase u 9.45. Infoblok je ponovo u 10 sati, a od 10.30 slušajte emisiju Nedjeljni razgovor koju uređuje i vodi Sanja Čavor. Humoristička emisija Epicentar na programu je od 11.30, a mali oglasi u 11.45. Rubriku Dogodilo se na današnji dan poslušajte u 12.30. Sa vama će danas u tonskoj muzičkoj režiji biti Kristijan Đuranović, u redakciji novinarka Biljana Marković. Želimo vam dobro jutro, ugodan početak dana, ostanite uz Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Nastavljamo Kotorsko vikend jutro u rubrikom Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Nezavisni dnevnik Vijesti jutros piše: odlazak na prijem povodom dana nezavisnosti i distanciranja od Beograda, novi potez Andrije Mandića u nastavku pomiriteljske misije. Kupuje kartu za premijersku fotelju. Ne želeći više da bude na strani gubitnika, hoće da pokaže da Srbi nisu remetilački faktor, već da mogu da budu konstruktivni, tvrdi novinar Željko Pantelić. Shvata da sasvim komotno može neiskreno ispoštovati spoljašnje oznake nezavisne države, a rastaviti je iznutra, nastavljajući da je mijenja na gore, upozorava zagrebački politikolog Aleksandar Musić. Krajem 19. vijeka u Pljevljima prvi put i posljednji izvedena opera Verdijev trubadur mađarskih vojnika. Gina Lazar, predsjednica fondacije Petar Lubarda za Vijesti: strmi krš do velikog umjetnika. Nakon smrti 1974. u naredne tri decenije malo ko je vodio računa o stvaralaštvu svjetski poznatog slikara. Balša Božović, student vinogradarstva i enologije: od pipera do francuskih vinograda. Građani od sredine marta, pišu Vijesti, doniraju kosu kako bi obezbijedili perike za žene i djece oboljele od karcinoma. Snaga je u svakom pramenu. Ministarstvo energetike zakonski želi da otkloni probleme i uredi sistem koncesija, rudare u registar i oštrije kazne. Prelazimo na naslovnicu dnevnih novina Dan. Jutros čitamo: povratak opozicije u skupštinska tijela pod pritiskom iz Brisela. Europska unija vraća DPS u odbore i na mjesto potpredsjednika. Kriza u radu parlamentarnih radnih tijela i rukovodstva skupštine eskalirala je prije nekoliko mjeseci kada je parlamentarna većina, uprkos oštrom protivljenju iz opozicionih klupa, usvojila izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Podaci za prošlu godinu pokazuju da su crnogorski sudovi izrekli najviše uslovnih kazni, ali i dalje veliki broj prestupnika šalju na robiju. U zatvor poslata 771 osoba, uslovno kažnjeno 1025. Ni nakon skoro mjesec i pol svečanog obilježavanja početka izgradnje novog zdravstvenog objekta u Pljevljima nema naznaka da su započeti bilo kakvi radovi. Na gradilištu nove bolnice samo kamen temeljac, piše Dan. Predsjednik KMM-a Budimir Rajčković za Dan o napretku privrede i biznis barijerama koje treba savladati uoči ulaska na EU tržište. Ako hoćemo investicije, treba nam efikasna uprava. Iz Podgoričkog višeg suda za Dan potvrdili da je pojačan nadzor nad depom u kojem se čuvaju narkotici. Pripremaju se za uništavanje droge. Toliko, uvaženi slušaoci, u rubrici Ogledalo štampe. Ostanite sa nama, u 9 sati čućete servisne informacije.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: servisne informacije.
1: Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna, cijena sa prenoćištem i doručkom iznosi 40 eura po osobi. Rok za prijavu je od sutra, dakle od 25. maja do 29. maja. Zainteresovani penzioneri se za sve informacije mogu obratiti udruženju svakog radnog dana putem telefona broj 323 882 ili lično. Elektronski upis djece u vrtiće za 2026-27. godinu traje do 15. juna i to putem portala upisi.edu.me koji je dostupan 24 časa. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prošle godine bila ispisana iz vrtića. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti upisati dijete elektronskim putem mogu doći u upravnu zgradu jaslice na Tabačini od 10 do 12 sati. O datumu potpisivanja ugovora roditelji i staratelji će biti naknadno obavješteni. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi 24 sata dežuran je dr. Jovan Milović. U emisiji Nedjeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta gošća je književnica Biljana Kordić, koja je nedavno u Kotoru održala radionicu i predstavila svoje romane za mlade. Sa njom će razgovarati Sanja Čavor, a repriza emisije je istog dana u 19.30. U četvrtoj emisiji Čuvari sna vraćamo se u drugu polovinu 70. godina i slušamo hitove Beogradskog proleća koje izvode Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Đorđe Marjanović, Indeksi, Neda Ukraden, Joe Maričić, Maki, Maja Odžaklijevska i Slađana Milošević. Čuvare sna koje priprema Saša Karajović možete slušati danas od 14 sati i četvrtkom od 18.15.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dječja emisija Radost.
2: Apsiha!
1: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naši stari drugari. I oni odrasli. Dječja emisija Radost.
3: Draga djeco, dragi roditelji, u današnjoj emisiji Radost donosimo atmosferu sa nedavno održanog dječjeg bazara Sretno dijete, sretan grad, a tamo je bila Biljana Marković.
4: Lana Velaš, učenica trećeg razreda muzičke škole Vide Matijan Kotor, ovdje sa svojim vršnjakinjama, a tu je i vaša mentorka Milka Matković. Lana, što danas posjetioci mogu da nađu na vašem štandu?
5: Mi smo u sklopu slobodnog vremena radili cegere, radili smo sveščice, obilježivače za knjige, također smo pernice isto tako radili, tu imamo i ogledala, obilježivače, tu poslastice neke i razne druge stvari kao što su neke igračke.
4: A sve u znaku nota?
5: Da, sve u muzičkim motivima.
4: Ovdje izdvajamo ove kolačiće na kojima su motivi nota, ali i simbolični natpisi, voli muziku.
5: Pa mi smo ovo sigurno na mjesec dana radili, neki radovi su zahtijevali malo duže vrijeme, a neki normalno kraće. Cegeri su, mislim, zahtijevali najviše vremena, ali su i također najljepše ispali.
4: Još je danas ovdje sa tobom ko?
5: Nikolina Vuković, Damjan Šoć, Ilijana Jarić i Arina Ričagova.
4: Hvala ti.
5: Hvala vama.
4: Iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, pored mene je učiteljica Jelena Blagojević. Sa vama je, vidim, velika grupa đaka. Šta je danas na vašem štandu izloženo?
6: Pa povodom Dana nezavisnosti, povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore, djeca su pripremila razne suvenire, cegere koje smo radili na printerima, cegere koje su djeca oslikavala, razne kolače, torte, čaše, podmetače za čaše, igračke, sve sa motivima Crne Gore i motivima Kotora.
4: Ali ima i pletenih stvari, vidim, igračke.
6: Jeste i jedna djevojčica starijih razreda je plete ove igračke.
4: Tu je i torta u obliku crnogorske kape.
6: Torte koje je pravila jedna od roditeljki. Kolače su isto pravili roditelji i učiteljice i nastavnice. To je točno.
4: Koliko je djece danas ovdje
6: sa mnom? Pa sa mnom je danas jedno odjeljenje petog razreda, peto tri razreda, 20 učenika.
4: Hvala vam puno. Na bazaru je danas i Olivera Gluščević u ime resursnog centra dr. Peruta Ivanović. Vi ste danas ovdje sa grupom djece. Šta je danas na vašem štandu?
7: Na našem štandu je danas radost, sreća, dobra volja i prigelnice koje su spremili naši učenici iz srednje škole, srednjoškolci. Iznijela su i naša djeca iz osnovne škole od prvog do petog razreda, odnosno do devetog razreda, i oni

0: ozbiljnog nedostatka sluha koji se ne vidi, a ovako kad dođu tu, pa kad i oni ponude, pa kad pokažu gest, prisutni su, a s druge strane učimo djecu da komuniciraju, da su dio nečeg većeg od njih samih, da nisu sebični.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama.
1: Na štandu osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan je i Teodora Kokot, ona je članica preduzetničkog kluba ove škole. Šta vi danas gostima i Kotoranima nudite na vašem štandu?
2: Pa imamo stvarno dosta zanimljivih stvarčica. Najprije naše kartice s kojima smo išli na takmičenje, koji su dio te naše preduzetničke akcije. To su kartice za starije ljude i imali smo veliku želju da ih pokažemo ljudima, što ćemo i raditi u Novom Pazaru, i nadamo se da će im se svidjeti ovaj naš projekat. Također imamo neke male amfore.
1: To su kartice za sjećanje i razgovor.
2: Jeste.
1: A naziv karata, vidim ovdje, je Pričaj mi Memories.
2: Da, jeste. Upravo tako. Radi naše Grisna, nekako htjeli smo da imamo nešto upečatljivo, da nas ljudi zapamte po tome, i nadamo se da će ove kartice zapravo svidjeti ljudima.
1: Još nešto osim karata imate li?
2: Imamo, kao što sam rekla, ove male amfore koje zapravo podsjećaju ljude na našu kraljicu Teutu, u njenu čast. Imamo korpe koje su djeca iz naše škole ručno pravila. Također dosta ovako stvarčica koje se nadamo da će proći fino.
1: Ko je još sa tobom u preduzetničkom klubu, odnosno u ime preduzetničkog kluba ovdje?
2: Tu je Sofija Krivokapić, Petar Kordić i imamo još dva člana koji nažalost nisu tu danas sa nama, i naravno naše dvije mentorke, ni one nisu uspjele da dođu, ali oni su, i naravno naša pedagogica Dragana Nišević koja je tu s nama došla da, eto, da nam pomogne.
1: Uspješan rad.
2: Hvala.
3: U narednim minutima razgovaramo sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Ivanom Mihović na temu strah kod djece.
4: Ovaj program nikad ne propustim.
3: Kako psiholozi definišu strah? Što je strah po psiholozima?
5: Strah definišemo kao našu prirodnu reakciju na nešto od čega treba da se zaštitimo. Znači, to je neki naš prirodna reakcija našeg organizma na neki stimulans iz okoline koji mi smatramo opasnim. To je nekakav, onaj da kažemo, osnovni ili fiziološka reakcija na strah. To je nešto što mi imamo svi u našim genima. E sad, pošto smo mi, naš mozak drugačije funkcioniše od ostalih živih bića, tako da smo mi na taj strah dodali i strah od nekih stvari ili strah u nekim situacijama koji nije tako instinktivan za našu zaštitu, ali svakako se razvije. Znači, to je neki drugi nivo straha, a imamo ovaj osnovni, primordijalni, takozvani strah, to je da se mi čuvamo od onoga što iz okoline može po nas biti potencijalno opasno. Naprimjer, dokazano je da se male bebe, odnosno novorođenčad, plaše od vrlo jakih zvukova, jer to je nešto čega oni, što može biti opasno po njih, oni tako percipiraju opasnost, oni se jako plaše od jakih i nepredviđenih zvukova, iznenadnih zvukova, a malo kasnije, tamo oko godine dana, počnu da se plaše toga da nemaju prostor ispod svojih nogu, znači da nemaju, kao da se plaše da ne upadnu u neku provaliju, znači kao da boje se nekog prostora koji, gdje ne mogu jasno da vide dno. Znači, zato se često da djeca tako mala možda plaše i u more da uđu i tako dalje, ili u jezero ili u rijeku, zato što nekad ne mogu baš jasno da vide dno. E, to su neki primordijalni takozvani strahovi, znači nešto što nismo naučili. A jedan dio strahova mi možemo da naučimo, znači naučimo kasnije kroz život da se plašimo nekih stvari, nekih ljudi i nekih situacija.
3: Koje je to doba kada postajemo svjesni straha?
5: Pa postajemo svjesni straha otprilike vrlo brzo, mogu tako da kažem. Znači, bebe odmah reaguju instinktivno na jake zvukove. E sad, kad djeca postanu svjesna, pa možemo da kažemo tu negdje oko 2-3 godine, otprilike u istom tom trenutku kad djeca razvijaju taj osjećaj o sebi i smisao o sebe. Onog momenta kad djeca počnu da se, na primjer, prepoznaju u ogledalu, kad počnu da prepoznaju da su to oni, da nije to neka

0: druga osoba tamo. E to je isti taj trenutak kad oni postanu svjesni straha. Jer je to moment kad postaju svjesni sebe, odnosno onoga što osjećaju. A taj proces otprilike se, da kažemo, završi do treće godine bi trebalo da se završi.
1: Kod djece preškolskog uzrasta, koji su to strahovi koji se javljaju, uobičajeno javljaju?
0: Tu je kod djece prisutan strah od toga, najčešće od nečega sad u ovo vrijeme, jeli, znači u ovim posljednjim godinama kad nam je tehnološki razvoj prilično počeo uticati na život generalno, tako moram da kažem da primjećujem da i kod djece najveći izvor straha je upravo to, znači nešto što vide u tim videima, crtanim filmovima, YouTube videima i tako dalje. Često to budu neka čudovišta, često budu neki duhovi, često budu neke stvari koje su paranormalne, da tako nazovemo, ali oni nemaju smisla o tome da to što vide u tim videima nije realno. Za njih je to realno. Znači, zato mislim da je jako važno da ispratimo što oni to gledaju, koji su to sadržaji. Nekad ti sadržaji vrlo lukavo iskoče u obliku neke reklame ili tako nešto, da vi možda i ne znate da dijete to gleda, možda gleda potpuno neki drugi sadržaj, ali iskoči to u međuvremenu i onda djeca to gledaju i djeca u tom uzrastu ne znaju da se izbore sa strahom, u smislu da oni ne znaju, prvo vrlo teško umiju da verbalizuju to čega se plaše, teško znaju to da opišu, jako se boje, a gledaju, nastavljaju da gledaju, znači još uvijek imaju taj nedefinisan odnos prema strahu, jer mi odrasli kad se nečega plašimo pokušavamo da izbjegavamo to, a kod djece je to kontra, oni se jako boje, ali i dalje to gledaju, znači to ih u neku ruku privlači, jer tek ih taj osjećaj da su bespomoćni popadne poslije, znači kad završe sa gledanjem tog sadržaja. To je jedna od tema od kojih najviše se boje, znači čudovišta, mrak, da će nešto iskočiti ispod kreveta i tako dalje u tom uzrastu. I još jedna tema koja već počinje u tom uzrastu da brine djecu, a to je nečija bolest, znači da se neko razboli i da nekome nešto ne bude. A to da nekome nešto ne bude, znači da neko ne premine. Jer to je uzrast kad oni postaju svjesni činjenice da ljudi umiru. I ne mora to da znači da li su oni imali nekog u porodici koji je preminuo ili nije, ili da li su imali uopšte kontakta sa tom informacijom. Oni to uviđaju u svijetu oko sebe. Znači negdje su to sigurno čuli, iako se nije desilo baš u primarnoj porodici. Znači oni počinju da razmišljaju o tome i razvije se veliki strah za svoje roditelje najčešće. Za braću i za sestre manje, ali za svoje roditelje i za babe i djedove i tetke druge osobe, jeli, u porodici koje su bliske, jer se postavlja pitanje što ako se to nekome od mojih desi, što ako, ili nekad imamo i to da se za sebe plaše, da se meni nešto ne desi. Često imaju taj strah od saobraćaja, saobraćajnih udesa, sve više su oni svjedoci toga da se nešto u saobraćaju dešava, mnogo više nego što su to ranije djeca bila. Tako da, mislim da je to nešto na čemu treba obratiti pažnju, ali posebno ovaj sadržaj sa ovim nekim, da kažemo, paranormalnim stvarima koje oni vide na internetu i mnogo ih to zabrinjava, jer uvijek ne mogu da razumiju, odnosno oni nemaju taj kriterijum da razluče da li je to nešto što oni vide realno ili nije realno. Oni ne umiju da donesu zaključak o tome. A često neće da kažu roditeljima da su nešto vidjeli, jer se plaše da im onda ne bude oduzet telefon ili tablet ili kompjuter ili već koji dispozitiv koriste. Znači, oni neće da govore o tome, a jako ih to plaši.
1: Kada se prisjetim djetinjstva, strah od smrti javio se veoma rano, ali nekako i stid da se taj strah prizna.
0: Tema je ta oko umiranja i smrti generalno jako teška za razgovor. To je nekako tema koju svi izbjegavamo, posebno izbjegavamo u prisustvu djece. A ja vam kažem i znam sa sigurnošću, mogu da stvrdim da vrlo često ta tema njih muči. I onda nekako je možda, ako osjetite da dijete brine za vas, da doziva od kuće 100 puta, a gdje si, pa kad se vraćaš, pa što te više nema, pa zovu na telefon više puta u tog dana, teško pristaju na to da vi negdje odlazite ili kad se vraćate, a ta faza odvajanja od roditelja je odavno, na primjer, završila, ali opet ulaze, znači vraćaju se na to da neće bez vas nigdje, da neće da vi negdje odete i tako dalje, da brinu, da pitaju 150 pitanja, onda možete otprilike da prepostavite da može biti da je to ono što ih muči. Tako da, jer rijetko ko s djecom o toj temi razgovara. To je tema koju inače generalno svi mi izbjegavamo. Ali ja uvijek kažem, kad o tome govorim, da smatram da je smrt dio života. Znate, to je jedan proces kroz koji ćemo mi svi proći i samo treba naći adekvatan način da se s djecom o tome razgovara. Jer u protivnom, oni naprave 1000 filmova u svojoj glavi koji su još strašniji od onoga što je realnost. I onda smo još dupli problem napravili. Prvo da ih razuvjerimo od tih njihovih filmova i imaginacija koje oni razviju, jer djeci u tom periodu predškolskom, a i školskom do drugog, trećeg razreda strašno mašta se razvija, tako da oni svašta nešto zamišljaju. Ponekad kažem i stvari koje potpuno nisu realne i to zna da bude mnogo strašnije nego što mi možemo i da zamislimo. Tako da teško je s djecom o tome razgovarati, ali ja mislim kad bi roditelji prvi ponudili tu temu na neki delikatan način ili već ne znam kako poznaju najbolje svoje dijete, pa shodno tome mogu da znaju kako bi se sa svojim djetetom moglo o tome razgovarati, ako uvide da postoji nešto vezano za to što dijete brine. A kao što rekoh, to neki znaci mogu da budu to da se plaši, da se odvoji od vas, da neće, na primjer, u školu, plakanje da neće biti u školu, pa gdje ste vi, pa kad se vraćate, pa što vas još nema, pa prošlo je pola sata, pa rekli ste za pola sata, pa tako. Uglavnom je to nešto što gdje mi možemo da vidimo da ogromnu opterećenost imaju za to gdje im je roditelj i kad će konačno da se vrati i da su sigurni samo kad je roditelj pored njih. Isto tako za spavanje. Znači, ja smatram da bi djeca već tako od 3 godine, najkasnije 3-4 godine, trebale polako da se uče da spavaju sami u svoj krevet, da budu. Može ponekad da se napravi neki izuzetak, ali to samostalno spavanje smatram da je jedan od osnovnih koraka kao samostaljivanju djeteta i generalno to samostaljivanje u tom smislu pomaže djetetu kasnije da se bori sa nekim drugim strahovima.
1: Na koji način roditelj može pomoći svom djetetu da prevaziđe strah? Nekada se desi da roditelj i nesvjesno odmogne djetetu.
0: Pa eto, iz te najbolje namjere, kako se kaže, uvijek roditelji urade stvari iz najbolje namjere. I to je jasno, ali znate, kaže jedna izreka, put do pakla popločan je dobrim namjerama. A to u stvari znači da mi nešto što prepoznamo kao dobru namjeru za nas, možda dok stigne do onoga prema kome je usmjerena, možda više ne liči na dobru namjeru. Eto, to je u suštini ono. Znači, da prosijenimo da li je sinhronizowana ta naša dobra namjera sa onime kome je upućujemo. To nekako je to neka analiza koju generalno smatram da treba da upotrijebimo kad smo u međuljudskim odnosima. Znači, ono što mi nekad kažemo ili uputimo kao savjet nekome ili kao sugestiju, kao dobru namjeru, moramo uvijek provjeriti da li će to stići do te osobe kao dobra namjera. Pa isto tako i do našeg djeteta. Da li će stvarno stići kao dobra namjera? Ja smatram da je bolje ponekad razmisliti 2 puta ili 3 puta prije nego što nešto uradite, pa čak i pozvati nekoga, eto, za sugestiju, nekog ko se profesionalno bavi djecom, jer kad smo mi u nekom odnosu emotivno, potpuno smo emotivno predani nekom odnosu kao što smo predani emotivno u odnosu sa svojim djetetom, nekad tu možda ne možemo baš tačno da budemo sigurni da smo pravu odluku donijeli. E sad, i to je mač sa 2 oštrice, ne možemo kao roditelji ni donijeti uvijek dobru odluku, sigurno da ćemo pogriješiti i 100 puta ćemo pogriješiti, ali eto da kad nešto baš onako smisleno odlučujemo, da probamo, namjerno u stvari odlučujemo, da probamo da to bude, eto da smo razmislili više puta i da smo premjerili dobro tu našu dobru namjeru.
1: Da li nove generacije djece imaju i neke nove strahove?
0: Pa eto, nove sam navela ove koje imamo u tim sadržajima koji su prisutni na internetu. Znači, postoje 1000 nekih novih likova novih videa. Ja sama često moram da se ažuriram vezano za to kakva su sve ta neka nova čudovišta izmišljena. Vrlo često to su neki sadržaji koji nisu više ni samo u obliku crtanog filma, već je to više animirani film, što znači da je u jednom dijelu, vi kad gledate neke od tih sadržaja, u jednom dijelu to izgleda kao film, ne kao crtani film, nego scena je ovako, ima jedno to čudovište, na primjer, koje jede ljude, i vi sad kad gledate tu scenu, to čudovište je nacrtano, kao da je iz crtanog filma. A okolina, odnosno ljudi koji trče i bježe od tog čudovišta, šta, i ulica kojom se kreću i taj grad, i potpuno izgleda kao grad u filmu. Znači, vrlo realno je predstavljeno ono što se u tom videu dešava, i to još više zbunjuje djecu. Oni onda još više nisu sigurni da li je to nešto stvarno na crtanom filmu, odnosno je to stvarno realno ne postoji ili zbilja postoji. Tako da je puno novih nekih stvari, otko prije su se djeca plašila mraka i tačka, to je to, jel, duhova, eventualno ako su uopšte znali što su duhovi sa 5-6 godina. E danas djeca znaju sa 5-6 godina što su duhovi, što je Siren Head, što je Radiohead, što je tako dalje, da ih sad sve ne nabrajam, ali ima ih mnogo, mnogo, mnogo, i svako malo iskoči nešto novo. To je makar ovo iz mog iskustva, i vrlo mi je teško da dođem do informacija sa djecom, jer oni se mnogo plaše da to kažu, ali imamo svakakvih nekih, evo sad ima neki novi čovječulja koji iskače, na primjer, iz WC šolje, pa onda djeca se plaše da odlaze u toalet i tako dalje. To je najnoviji sad što sam ja čula, ali uvijek iskače neki novi sadržaj koji je vrlo, vrlo upitan kad se radi o djetetu, o sazrivanju i odrastanju djeteta. Upitno je da li je toj sadržaj adekvatan za dijete. A gledaju ga djeca, eto kažem nam, od 4-5 godina.
1: Granica između fikcije i realnosti je gotovo izbrisana, a nekada je strah i posljedica pogrešno izvedenih zaključaka.
0: E tako je, to je to. Zato kažem, uvijek da pratimo, čak i za ovu stariju djecu, vjerujte, oni na nekom drugom nivou, naravno preko Instagrama, TikToka i ne znam nekih drugih mreža, gdje ljudi predstavljaju neki svoj život koji potpuno nije realan, a njima izgleda vrlo primamljiv jer izgleda savršen, a savršenstva nema, ne postoji. Tako i za ovu mlađu djecu vrlo je upitno da li oni razumiju iz svega toga što gledaju što je realno, a što nije. Što bi oni mogli očekivati uveče da se pojavi u njihovu sobu kad krenu da spavaju i kad se ugasi svjetlo. Znači, oni nisu sigurni baš u to. Da li treba ih dobro osigurati kad se prepadnu, treba im jako puno da povjeruju u to da se to neće pojaviti u njihovoj sobi ispod kreveta, da ništa neće skočiti i da je to nemoguće. Znači, prosto treba puno, puno da se opovrgne to ubjeđenje u koje se one uvjere dok gledaju te stvari na internetu. I mislim da je to nije samo strah vezan za ovaj sadržaj na internetu, nego ili za igrice, nego i druge neke reakcije, vrlo bijesne, ljutite, potpuno emotivno neadekvatne, na primjer u igranju igrica.
1: Možete li nam pojasniti koja je razlika između straha i anksioznosti?
0: Ovako, to zvuči komplikovano, ali suština je vrlo jednostavna. Znači, strah je nešto što mi konkretno osjećamo. Strah od zmija, strah od letenja avionom, strah od dubine, strah od visine. Kad mi imamo strah, plašimo se od nečega što konkretno može da nam se desi. Ili strah da ne umremo, strah da se da razbolimo. Ali opet je to nešto konkretno. Anksioznost je kao neki generalizovani osjećaj straha. A što to znači generalizovani? Znači da se nama taj osjećaj straha pojavi u datom trenutku potpuno neočekivano, a da mi ne znamo čega se konkretno u tom momentu plašimo. Često ljudi koji su anksiozni, oni ne znaju da vam kažu nešto, neki zajednički činilac. Ja sam juče bila u toj situaciji, obuhvatila me anksioznost. I prekjuče je potpuno druga situacija, isto me uhvatila anksioznost. Znači, kao neko osjećanje koje se samo jedno nas obavije i mi se strašno preplašimo u tom trenutku, imamo sve reakcije tjelesne kao kad smo u momentu straha, ali ne znamo da kažemo konkretno čega se plašimo.
1: Kada govorimo o realnim strahovima, da li se povjerenje prema svijetu stvara u ranom djetinjstvu i da li se to kasnije odražava i omogućava zrelom čovjeku da bude snažan i da odoli različitim životnim izazovima i nedaćama?
0: To je vrlo interesantno pitanje, a vrlo dobro pitanje. Mislim da je taj najraniji uzrast, pa eto moram da kažem tu negdje do 5 godina, tih nekako 5 godina izgledaju kao neki presudni čas u našem životu, ali zbilja jeste, jer se do tog trenutka nekako formiramo generalno gledano kao karakter, kao osoba. Poslije se naravno kroz adolescenciju mijenjamo još dodatno, ali tu nam je neka baza za generalno to kakav ćemo karakter imati kasnije kroz život. I mislim da djeca koja su u velikom strahu od kad su mala, ili koja učimo ih da mi želimo da se oni zaštite, i onda ih učimo da se plaše jer smatramo da će se tako zaštititi. Nemoj brzo da voziš biciklo, nemoj da se zaznojiš, nemoj da padneš, nemoj da ovo, nemoj da ono. Znači sve nešto nemoj da ne bi to. Nemoj bez jak nego napolje prehladit ćeš. Nemoj, znači u velike te zabrane od strane nas odraslih služe da mi njih upozorimo da nešto loše može da im se desi. E sad na neku djecu, znači na neke karaktere, to dosta loše utiče jer im stvara ogromnu nesigurnost. Znači ogromnu nesigurnost, ne na sve ljude, ali na neke karaktere, stvara ogromnu nesigurnost i dolazimo do toga da oni se plaše kasnije kroz život i razvijaju to nepovjerenje o kojem vi govorite, gledano prema ljudima i prema svijetu generalno. Znači kao da opasnost vreba iza ćoška. To je taj nekakav gdje vi odrastate sa tom informacijom da, jer se poslije naravno to nastavlja sa informacijama nikom ne vjeruj, nikom ne vjeruj, nikom ne vjeruj, nikom ne vjeruj. I onda kako mi možemo iz tog nikom ne vjeruj da formiramo jedan kvalitetan emotivni odnos sa partnerkom, partnerom jednog dana, sa prijateljima, moramo naći nekakav srednji nivo zaštite, da tako kažem, i da procijenimo u odnosu na dijete koliko trebamo da forsiramo taj strah. Ako vidimo da je dijete neoprezno, potpuno neoprezno i ima takvih karaktera, ljudi koji su spremni na avanture i na uvijek nekakav veliki adrenalin, onda mi možemo to malo da probamo da upozoravamo više i da splasnemo. A dijete koje je onako samo od sebe nesigurno, ako ga mi još sa tim upozorenjima stalno guramo, bojim se da tu ne napravimo kontraefekat, pa da to dijete baš kao što vi rekao se, ogromno to nepovjerenje prema svijetu razvije kasnije i prema ljudima generalno. A vrlo je to važno da imamo pravilne kriterijume po kojima stičemo povjerenje u ljude. Vrlo je to važno jer od toga će nam zavisiti mnoge stvari kasnije u životu. I socijalni odnosi i profesionalno naše ulaganje jednog dana i kontakt sa koleginicama, kolegama na poslu i u školi, sa prijateljima. Vrlo, vrlo mnogo od toga zavisi kako mi naučimo da imamo ili nemamo povjerenje u ljude.
1: I roditelji trebaju biti psiholozi.
0: Pa, to je teško je, znate, ja kažem, teško je nama, psiholozima koji učimo eto tolike silne godine za to, ponekad je i nama teško da pomognemo ljudima kako da imaju, kako da naprave taj pravi kriterijum. Nama samima u našim životima je teško, a posebno je teško i kad neko od nas ima djecu, vjerujte. To je čini mi se još komplikovanije nego kad dajete podršku nekome drugome za njegovo ili za njeno dijete. Jer opet kažem vam, kad ste vi emotivno u nešto upleteni, onda je tu vrlo teško biti objektivan. Tako da mislim da ono što bi bilo ključno za roditelje je da oni budu autentični. A to znači da malo nekad puste se svega toga što neko sugeriše, što pročitaju u knjigama, na raznim blogovima, i tako dalje, nego da budu ono što oni jesu. I to je najbolje za dijete. Mi tako naučimo dijete da ono bude ono što jeste. Znači, autentičnost je po meni jedna od osnovnih karakteristika za dobro roditeljstvo. Znači, da djeca znaju da i mi imamo naše slabosti i da mi možemo biti u nekim momentima kad nešto ne znamo što da radimo, prosto ne znamo što da radimo u tom momentu, ne znamo kako da odlučimo, nismo neka svemoćna bića i mi imamo naše strahove, ali biti autentičan i biti otvoren za razgovor sa djetetom. Mislim da je to najvažnije od svega. Jer mi kad se nečega plašimo, onda izbjegavamo da o tome sa djetetom razgovaramo. Da ne bi dijete uvidjelo da i mi imamo taj strah. Ja mislim da je možda to nešto što bi trebalo izbjegavati. Jer, ok, treba djetetu samo validirati to da osjeća strah. A što znači to validirati? Znači, treba reći, ok je to da se plašiš. Ok je. Posebno dječacima. Jer u našoj kulturi i tradiciji dječaci su oni koji bi trebali da se ne boje ničega. A to nije realno očekivanje i nije realnost, nije istina. Znači, samo treba djetetu reći ok je ako se plašiš i ja se od nečega plašim. Ili ja sam se u tvojim godinama plašila ili plašio od toga. I onda dijete nekako prije će vam tu reći što je muka. Prije će se otvoriti i prije će razgovarati. Tako da sve treba poznavati te teorije i sve treba to znati. Ja nisam protiv toga da treba da se informišemo. Naravno da bi to nam je najbolja, kako da kažemo, najbolje što možemo je da budemo informisani i da čitamo i da učimo. Ja učim svaki dan svog života, iako sam puno škole završila, ali svaki dan učim iz početka, ali isto tako treba sebi dozvoliti da budemo ono što mi jesmo. To je naše dijete, druge roditelje nema, nego nas. Prema tome, nekako se malo možda i opustiti u tom smislu kad razmišljaju roditelji o tome da li ovo dobro radim i da li dobro ono radim i da ne istraumiramo dijete. Roditelji danas mnogo brinu o tome da se dijete ne istraumira od nečega. A ponekad su to, vjerujte, nekakve najosnovnije životne funkcije koje dijete treba da zadovoljava. I ne može se od njih istraumirati, nego prosto je to nešto što dijete mora da slijedi. I što će ga život naučiti u ostalom, jel ako mi ne naučimo.
1: Ivana, hvala najljepše na ovom razgovoru i nadam se da će posle ovog razgovora te oči biti nekako manje.
0: Nadamo se.
2: Slušate Radost.
1: Draga djeco, dragi roditelji, to bi bilo sve za danas. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 19:30, a mi vas očekujemo i naredne nedjelje.
2: Dječja emisija Radost.
3: Opciha!
2: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija.

Proljesna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu 067 249 809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854. Radio Kotor.

0: što većem broju dođu na stadion pod Vrncem, te fer i sportskim navijanjem pomognu Kotoranima u osvajanju važnih bodova kako bi se ostvario cilj plasman u baraž. Utakmica počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u posljednjem 36. kolu druge lige danas dočekuju Internacional. Trikolori su drugi na tabeli, igraće u baražu za elitni rang, dok je njihov današnji rival na posljednjem mjestu. Duel u Radanovićima počeće u 17:30. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen. To su bile vijesti Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gleda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati. Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: prekrasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

слутня. Ломнівську поцілій сан. Путем одлажі до смутня.

0: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Na svjetskom prvenstvu u humoru naša reprezentacija je izbačena sa takmičenja jer je zbog nje žiri umro od smijeha. Dragi i dragice naše, otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa bogatim dnevnim neredom. Govorit ćemo o Europi, Americi, doktorima, restoranima, ugostiteljima, vozačima itd. itd. Budite sa nama u narednih 9 minuta. Idemo sve po spisku. Drače. Prije ulaska u evropsku kuću, obrišite poruke, nos i obuću. Vijesti za crne hronike. U garaži mu se prosuo bidon goriva i to sve po brašnu. Hvala Evropo što nas primate. Nema na čemu. U Crnoj Gori za sve ima mjesta pod suncem, ali nema u Ladovinu. Mesara se moderno kaže teleshop. Dva svjetska rata smo platili skupo, valjda ćemo na treći imati popust. U Americi glasaju da duva zapadni vjetar, u Rusiji da duva istočni vjetar, u Švedskoj da duva sjeverni vjetar, a u Italiji da duva južni vjetar. Kod nas glasaju kako koji vjetar duva. Tri četiri vica bez zašlica. Tri doktora na kafu, kaže oftalmolog, idem ja, vidimo se, kaže otorinolaringolog, idem i ja, čujemo se. Ostade ginekolog pa reče, pozdravite supruge. Što ti je jadna, što si nervozna? Sanjala sam da imaš drugu. Pa što sam ja kriv? Da me voliš, ti bi me probudio. Alo, prodavnica, izvolite. Juče smo kod vas kupili usisivač. A da, da, sjećam se. Samo da vam kažem da ste bili u pravu. Zašto? Da je nečujan. Pa jeste. Kad ga uključimo, ništa od njega ne čujemo. Izvinite, mogu li nešto da vas pita? Recite, smije li se ođe pušit? Ne smije. Pa okle ovoliki dim? To je od onih koji nisu pitali. To je to i obratno. Izvinite, zašto vaš restoran zovu magnetna rezonanca? Jer morate rezervisat pol godine unaprijed. Samo veliki igrači znaju koliko su bitni mali potezi. Izvini, ali izgledaš kao neželjena reakcija na lijek. Kod nas neće biti smaka svijeta, jer prije toga idu reklame. Upozorenje u autobusu. Zabranjeno razgovarati sa vozačem dok on priča na mobilni. Sada slušamo epicentralnu pjesmicu, nakon nje mala karampana, vic sedmice i mi i Evropa.

Mala Carampana. Kaže jedan kotorski ugostitelj, jutro su mi u objekat došli konobari iz Sarajeva, gosti iz Beograda i inspektori iz Podgorice. Slušateljka iz Starog Grada piše, predala sam zahtjev za legalizaciju jer sam umjesto na dva napravila tortu na tri sprata. Sada u Podgorici, Kotor zovu Stara Varoš, a Tivat Stari aerodrom. Za Kotor samo riječi fale. Fali hotel, fali dvorana, fali zaobilaznica, fali pozorište. Epicentralni vic sedmice. Profesor pita studenta, jesmo li se mi već vidjeli? Da, u prošlom ispitnom roku. Dobro, nadam se da će sada biti bolje. Ha, a koje sam vam pitanje prvo postavio prošlog puta? Jesmo li se mi već vidjeli? Mi i Europa. Na međunarodnom naučnom skupu razmjenjuju se mišljenja. Doktor iz Londona kaže, presadili smo čovjeku koljeno i za samo 7 dana provedenih u bolnici on se osjeća odlično, već je vani i traži posao. Doktor iz Pariza se nadovezuje, mi smo pacijentu presadili srce, za samo 3 dana u bolnici on se osjeća odlično, već je vani i traži posao. Doktor iz Podgorice zaključuje, mi smo jednom našem direktoru presadili mozak. Više od pola radnika je vani i traži posao. Vijest koju smo upravo dobili, naše dvije zemlje moraju više voditi računa o čistoći. Zaključeno je na sastanku grčkog ministra ekologije Metlosa Domestosa i direktora francuske kanalizacije Jean-Paul Pissoara. Dragi naši, toliko za ovu epicentralnu epizodu. Serija se nastavlja za tačno 7 dana. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Dok je za miksetom Savo Popović radio, ispred mikrofona je Dragan Sklender Pele pričao. Za kraj, drača sa početka. Na svjetskom prvenstvu u humoru, naša reprezentacija je izbačena sa takmičenja, jer je zbog nje žiri umro od smijeha.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinoviće BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: U posljednjem 36. kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Dečić. Iz kotorskog kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion pod Vrmcem, te fer i sportskim navijanjem pomognu Kotoranima u osvajanju važnih bodova kako bi se ostvario cilj plasman u baraž. Utakmica počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u posljednjem 36. kolu druge lige danas dočekuju Internacional. Trikolori su drugi na tabeli, igraće u baražu za elitni rang, dok je njihov današnji rival na posljednjem mjestu. Duel u Radanovićima počeće u 17.30. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen. To su bile vijesti Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Uvaženi slušalci, nastavljamo vikend druženje i u popodnevnom dijelu programa na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor. U našem gradu sunčano, a temperatura vazduha po posljednjim mjerenjima iznosila je 26 stepeni. Pozivamo vas da i u nastavku dana ostanete uz naš program, a kada su u pitanju programski sadržaj od 13.30 slušajte infopregled ključnih tema koje su obilježile kraj sedmice na izmaku, a u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. Emisiju Čuvari sna možete poslušati od 14 sati, a emisiju Multikultura od 15 sati. Zabavni program Put oko svijeta za 80 i nešto minuta slušajte od 16 sati i infoblok i hit nedjelje od 17.30. Sa vama je danas do 14 sati u tonskoj muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, ja sam Biljana Marković. Želimo vam prijatan ostatak dana, budite uz talase Gradskog radija.

0: servisne informacije.
1: Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna, cijena sa prenoćištem i doručkom iznosi 40 eura po osobi. Rok za prijavu je od sutra, dakle od 25. maja do 29. maja. Zainteresovani penzioneri se za sve informacije mogu obratiti udruženju svakog radnog dana putem telefona broj 323-882 ili lično. Elektronski upis djece u vrtiće za 2026-27. godinu traje do 15. juna i to putem portala upisi.edu.me koji je dostupan 24 časa. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prošle godine bila ispisana iz vrtića. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti upisati dijete elektronskim putem mogu doći u upravnu zgradu jaslice na Tabačini od 10 do 12 sati. O datumu potpisivanja ugovora roditelji i staratelji će biti naknadno obavješteni. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi 24 sata dežuran je dr. Jovan Milović. U emisiji Nedjeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta gošća je književnica Biljana Kordić, koja je nedavno u Kotoru održala radionicu i predstavila svoje romane za mlade. Sa njom će razgovarati Sanja Čavor, a repriza emisije je istog dana u 19.30. U četvrtoj emisiji Čuvari sna vraćamo se u drugu polovinu 70. godina i slušamo hitove Beogradskog proleća koje izvode Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Đorđe Marjanović, Indeksi, Neda Ukraden, Joe Maričić, Maki, Maja Ođaklijevska i Slađana Milošević. Čuvare sna koje priprema Saša Karajović možete slušati danas od 14 sati i četvrtkom od 18.15.

to, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati. Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067 999 939.

0: kasno u noć. Cimforum 5 Kotor, jer na cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Vikend druženje, uvaženi slušalci, za 24. maj nastavljamo info pregledom. Na početku jedna informacija, ekipe Deo Komunalno Kotor su tokom prethodnih dana sprovele niz aktivnosti u cilju uređenja prostora pijace na Svetom Stasiju. Prodajni štandovi su prefarbani i pripremljeni za korišćenje. Na Facebook stranici društva navedeno je i da je na platou iznad pijace, namijenjenom za organizaciju različitih manifestacija, obavljena sanacija i farbanje klupa dok je zelenilo orezano. Pored toga, otklonjeni su uočeni nedostaci na ormaru sa elektroinstalacijama, čime je osigurana bezbjednost pri njegovoj upotrebi. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo s ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u srijedu 20. maja održana je javna tribina pod nazivom Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu, a namijenjena je bila građanima mjesnih zajednica Muo, Prčanj i Stoliv. Događaj je ispratila Mihajla Muškov.
1: Tribini su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi i komunalnih preduzeća, kao i brojni građani koji su iznijeli probleme i sugestije u vezi sa stanjem životne sredine u svojim zajednicama. U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine prisutnima se obratila Jelena Vuković, koja je podsjetila da je cilj projekta prikupljanje konkretnih podataka i prijedloga građana kako bi se izradio kvalitetan i primjenjiv lokalni plan zaštite životne sredine za naredni period, a predstavnica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović detaljnije govorila o značaju ovog dokumenta.
2: Evo sad su se otvorile mogućnosti i sad radimo mi na prikupljanju podataka za taj novi plan koji će biti najvjerojatnije od 2027. do 2030. Kad prikupimo te podatke zajedno sa sekretarijatom koji će voditi taj posao, će se opet zajedno sa vama, jer bez vas, bez građana cijele opštine Kotor, ta politika se ne može donijeti, jer situaciju na terenu najbolje poznaju građani.
1: Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin istakao je da je cilj projekta da građani osjete da je riječ o dokumentu koji pripada svima.
3: Šta se dogodilo od 23. do današnjeg dana? Znači, naša lokalna zajednica nije imala taj plan koji je služio da bi se investiralo, da bi se radilo, da bi se izgrađivalo, da bi se popravljalo, da bi se dograđivalo. I šta se danas događa? Mi kao građani nemamo nadzor nad tim. Danas je jedan sastanak kada prikupimo od vas podatke, kada vi kažete koji su problemi vaše lokalne zajednice, a gospoda iz službi su ovdje da eventualno neku nejasnoću vam razjasne. Mi ovdje ne možemo danas da riješimo nijedan problem. Možemo da se informišemo, da vidimo kako ćemo i tako dalje, ali ono što je važno, sve što vi danas kažete, to će biti u radnoj verziji ovog lokalnog plana.
1: Predsjednik mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan posebno ukazao na problem kanala i potoka u Stolivu, navodeći da postoje ozbiljna neslaganje između postojećeg katastra i stvarnog stanja na terenu.
4: Kanali su veliki problem Stoliva jer Stoliv je sam na potoci. Znači, kompletan katastar nije usklađena sa tim potocima, nego se dosta potoka vodi na puteve i dolazi do tog nekog preklapanja, kaže se nije posao, nije tu kanal. Tu katastarsku opštinu Stoliv bi trebalo da se usaglasi sa starom Ostrugarskom kar. I samim time će se vidjeti gdje su na dosta tih potoka izgrađeni su putevi, ali bez obzira tu dolazi ogromna voda i stvara se problem. To se tiče saradnje sa, konkretno sa komunalnim, u određenom dijelu moramo biti zadovoljni što se tiče odvoženja otpada, tu ste redovni, ali boksovi za kontejnere se moraju urediti. Na tim boksovima se moraju staviti za recikliranje, znači za plastiku, za karton. To nemamo uopšte.
1: Kao problem istakao i neorezano granje uz puteve na koje, kako tvrdi, ukazano još početkom marta, ali reakcije nadležnih još nije bilo. Tokom rasprave otvorena su i pitanja lošeg napajanja električnom energijom prema Gornjem Stolivu, kao i prošlogodišnjeg izlivanja nepoznate materije na plaži kod hotela Haj. Hajat. Predstavnica mjesne zajednice Stoliv Gorica Radonjić ukazala je na višegodišnje probleme sa vodom u zimskom periodu na području Markovog rta. Građani su dodatno ukazali na problem velikog broja pasa lutalica koji napadaju stoku i predstavljaju potencijalnu opasnost za stanovnike i djecu. Zatim na način odlaganja građevinskog i kabastog otpada, kao i na činjenicu da je nekadašnja gradska plaža postala hotelska, zbog čega građanima više nije omogućen pristup kupanju. Mještanin Bogdan Čučković apelovao je na čišćenje opštinskih puteva i staza kako bi vatrogasne ekipe u slučaju novih požara mogle lakše pristupiti terenu, ali i ukazao na problem uzurpacije opštinskog puta na katastarskoj parceli 436, zbog čega više porodica ne može prići svojim imanjima. Predsjednik mjesne zajednice Prčanj Vitomir Vujović otvorio je pitanje uticaja kruzera na životnu sredinu u Bokokotorskom zalivu, posebno ukazujući na podmorske vibracije, mulj, PM čestice i buku. Oni ukazuju na nedostatak kontejnera u blizini groblja na Prčanju. Nakon višesatne rasprave i brojnih sugestija građana, organizatori i predstavnici nadležnih službi evidentirali su sve primjedbe i prijedloge uz poruku da će oni biti uključeni u dalju izradu lokalnog plana zaštite životne sredine. A za pojedine probleme građanima su dati konkretni savjeti o načinima podnošenja prijava i obraćanja nadležnim institucijama.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ocijenio je gostujući u magazinu Grad u srijedu 20. maja da postoji mogućnost za još kvalitetniju naplatu poreza na nepokretnosti. Pomenuti porez, od kojeg je prema izvještaju o radu predsjednika opštine za 2025. godinu prihodovano preko 10 milijuna i 200.000 eura, imao je u strukturi tekućih prihoda najveće učešće, što je za 27,3% više u odnosu na prethodnu godinu. U emisiji je bilo riječi i o početku radova u okviru projekta vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obalu, obali i Bokokotorski zaliv za naselja Risan, Perast, Muo, Prčanj i Stoliv.
5: Dakle, od oktobra ćemo krenuti sa radovima na potezu od hotela Splendido do Stoliva. Radove ćemo krenuti sa strane Stoliva, kako bi našim sugrađanima pokušali da taj posao koji treba da izvedemo što lakše padne. Dakle, to je vjerojatno najveći projekat, nevjerojatno, nego sigurno najveći projekat koji opština, čiji je opština nosilac. Dakle, radi se kanalizacija, voda, struja na cijelom tom potezu, onda se podvodnim cjevovodom dio od Stoliva do Perasta spaja podvodnim cjevovodom na dubini od 42 metra, pa se onda tamo pravi mreža, pa onda ide ta mreža u Risan, pa se tamo pravi mreža i na taj način onda kada to jednom sve bude gotovo za par godina, sva kanalizacija, Risan i Peraš će ići potisnim cjevovodom u Stoliv, iz Stoliva ide već, odnosno budući ugrađeni sistemom, pa se spaja na već postojeći sistem i sve to ide u postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje je zajedničko Tivtu i Kotoru i rješava se pitanje fekalne kanalizacije za naš zaliv. Ono što je možda malo poražavajuće jeste činjenica da, na primjer, mi taj sistem naravno imamo u Dobroti i te ljudi i dalje nisu spojeni na njega. Nego koriste septičke jame i ne znam nija šta, i čak i znamo da pojedini, znamo, kažnjavamo ih pa zbog toga znamo, da pojedini imaju ispust u more, što je 2026. godine potpuno, ne znam, valjda je to pitanje civilizovanosti.
6: Sad kad pričamo o tim uspjestima za more, kako je situacija u Perastu i Ristu trenutno?
5: Loše, zbog toga ulazimo ovo.
6: Jedan značajan hotelski kapacitet,
5: tako je.
6: Kako su oni riješili?
5: Oni imaju, dakle, te bioseptike, to sve što podrazumijeva struka, ali je generalno situacija loša. Zbog toga ovo sad radimo. Dakle, zbog toga ovo radimo i zbog toga treba pokupimo sve to da uđe u sistem.
0: Turistička organizacija Kotor će od juna do dana opštine 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se ključna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva, koji je sinoć održan u presali Kulturnog centra Nikola Đurković, čime je okončan program Grad koji pamti, koji se u Kotoru održavao povodom obilježavanja 20 godina od nezavisnosti Crne Gore. U ime turističke organizacije Kotor obratili su se direktor Jovan Ristić i Mirjana Vukasović, koja je moderirala skup, a ispred Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru docent dr. Ilija Moric.

0: Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Univerzitetom Breda i Univerzitetom Crne Gore organizovala je seminar pod nazivom Experience Around Tourism in Montenegro u srijedu u Omladinskom klubu Kotor. Sa predavačicom sa Univerziteta Breda u Holandiji Jelenom Farkić razgovarala je Mihajla Moškov.
1: Tu smo na seminaru Experiences Around Tourism in Montenegro u organizaciji NVO Naša akcija.
2: Trenutno smo u Crnoj Gori na stručnoj praksi studenta druge godine smjera turizam. Studenti već četvrtu godinu provode mjesec dana u Crnoj Gori istražujući turizam, potencijale razvoja turizma, umrežavanje lokalnih stakeholdera na destinaciji, jednostavno upoznaju se sa problemima na destinaciji, imaju mogućnost da ponude svoja kreativna rješenja, a sve to naravno u saradnji sa lokalnim partnerima, lokalnim stakeholderima, lokalnom zajednicom, ljudima koje upoznaju na destinaciji, znači sve to nekako ima veze i prosto uče da sagledavaju turizam sa različitih strana i da se prosto upoznaju sa kompleksnošću koju sa sobom razvoj turizma nosi.
1: Znači, polaznici današnjeg seminara su studenti druge godine fakulteta za turizam.
2: Odakle? Studenti koji su danas ovdje sa nama su studenti sa Univerziteta u Bredi, ali imamo i goste sa crnogorskih univerziteta iz nevladinih organizacija, naše bivše studente, što je eto, jedan od uspeha, jer i ti studenti žele da održavaju kontakt sa nama i da i dalje učestvuju u istraživanju koje sprovodimo.
1: A o čemu će se okvirno govoriti na današnjem seminaru?
2: Danas imamo 4 mini predavanja domaćih i međunarodnih, da kažemo, stručnjaka u oblasti turizma, koje će biti predstavljene, znači, različite teme koje su povezane sa turizmom, sa održivim razvojem turizma i sa savremenim izazovima u sektoru turizma. Znači, ono što imamo za cilj danas jeste da podstaknemo prvo i osnovno interkulturnu razmenu, da razgovaramo jedni sa drugima, da razmenjujemo ideje, da se povezujemo i da vidimo da sa čime se to susrećemo u procesu razvoja turizma na destinaciji.
1: Sa kim Naša akcija sarađuje?
2: Današnji seminar je organizaciji nevladine organizacije Naša akcija, sa kojim imamo višegodišnju saradnju. Predavanja će izvesti predstavnici organizacije Expeditio, zatim Montenegro Dolphin Research, također NVO Naša akcija će nam se obratiti i Geo Retreat organizacija. Tako da imat ćemo nekoliko različitih perspektiva i jednostavno videti šta ćemo dobiti ovim razgovorom i ovim dijalogom.
0: Minuti su predviđeni za kulturu. Na početku jedna informacija. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković Risan povodom Svjetskog dana bez duvana organizuje izložbu dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložbu će sutra, dakle 25. maja u 11 sati u poznatoj Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića, otvoriti sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Bojana Petković, dok će o pušenju kao najtežoj bolesti zavisnosti govoriti neuropsihijatrica doktorka Marina Roganović. Proslava Dana Evrope u Kotoru, nedavno priređena u organizaciji opštine Kotor i Ministarstva evropskih poslova, počela je u srijedu posjetom projektu Pacijenca u Galeriji Solidarnosti opštinske javne ustanove Muzeji Kotor. Tom prilikom u prikazanom dokumentarnom filmu o radionici izrade dobrodske čipke govorila je i profesorica Nada Radović.
3: Bila sam sama dugi niz godina, duže od 50 godina. Može se reći, jedan ljudski život. Kad su me pozvali da dođem u Galeriju Solidarnosti, možete zamisliti kako sam se osjećala. 58 godina čekam. Ja sam je naučila, ja je moram prenositi, neka drugi znaju kako blago živi u Boki Kotorskoj. Žena koja je radila čipku, ona je bila bogata osjećanjem. A to bogatstvo osjećanje izraženo preko svakog odrađenog poruka. Kad dođe voljena osoba da nađe djelo preko koga je ona, čuteći duboko u sebi, sa njim mira. I stvorila je originalnu čitku dovoljne. Ako uradiš jedan rad, gotova si. Bićeš zarobljena čitka. Evo ja, 88 godina imam, još uvijek radim. Rado radim i rado sve što znam prenosim da znaju. Oko 60 žena je prošlo kroz školu čipke, Jumzea Kotora. Čipka ide dalje. Čipka živi.
0: Centralni događaj proslave Dana nezavisnosti Crne Gore bio je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra održan u petak na Trgu od oružja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopranistkinje Milice Zraković. Kroz pažljivo osmišljen repertoar publici su predstavljena djela crnogorskih autora i poznate klasične kompozicije, dok su program vodili Marija Bergam i Slaviša Grubiša. Impresije nakon koncerta u razgovoru sa Natašom Janović za Radio Kotor podijelio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
4: Večeras na veliki praznik, kada obilježavamo dvije decenije nezavisnosti Crne Gore, imali smo priliku da ovdje u Kotoru centralnu proslavu otvori i da centralni događaj centralne proslave bude upravo koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra, i mislim da je to bilo dostojno ovog praznika, ovoga grada, i mislim da je ova proslava bila na ponos cijeloj Crnoj Gori. Želio bih da izrazim svoje komplimente i čestitke cjelokupnom orkestru, maestru Tarbuku i solistkinji Zdravković na jednom fantastičnom programu, fantastičnoj izvedbi. Da iskoristim priliku da još jedan put građanima Kotora i građanima Crne Gore poželim srećan dan nezavisnosti i da poručim da je vječna Crna Gora. Kotor je u ove dvije decenije napredovao, ali Kotor je kontinuitet dva milenijuma. I ovo večeras i sve ovo što vidimo u ovom gradu je samo produkt dva milenijuma istorije, kulture, tradicije, svega onoga što krasi naš grad.
5: Po repertoara Verdi, Beethoven, poslate su neke poruke univerzalnih nekih umjetnosti.
4: Jesko, repertoar je bio, program je bio stvarno vanredno dobro sklopljen od onoga što su klasici do naše crnogorske kompozitora, da bi na kraju sve završilo sa Perperom i sa aranžmanom Mladena Tarbuka jedne popularne numere, tako da mislim da je zaista onaj koji je umio da čuje, da je čuo što je treba da čuje.
5: Hvala.
0: Operska pjevačica i naša sugrađanka Marina Cuca-Franović govori za Radio Kotor o svojim studentskim danima, disciplini i izazovima na putu ka operskoj sceni. Otkriće i zašto je za muzičare najvažniji kontinuitet u radu i kakve savjete danas kao pedagoškinja prenosi svojim učenicima. Sa njom je razgovarala Sanja Čavor.
6: Studirala si u Beogradu i u Zagrebu. Kako su ti iskustva iz tog perioda?
7: Malo stresan, odvajanje iz malog grada u veliki grad, broj jedan. A onda...
6: To svi kažu, ali mislim da je to nekako.
7: Jeste. Pa, doduše, nekako ja nisam bila neki lik koji se puno družio. Mi smo muzičari malo drugačiji, zatvoreni, pogotovo solo pjevači. Kad su svi negdje lumpuju kafiću, ja čuvam glas, ja sam sa šalom, kapom i onda bolje sjedat kući. Mm-hmm. To je malo bilo ono kao ismijavanje, a vi stalno nešto izvodite. Nije, nego prosto zdravstvo života. Eto, to je bio moj moto, da se pazim. Taj prelaz iz Beograda u Zagreb, dobro, Beograd mi je nekako dao, tu sam nekako porasla, stasala, vidjela sam šta pruža veliki grad, mogućnosti na fakultetu, van fakulteta, posjete koncertima, prvi put u operi sam otišla da gledam, odnosno prvi put, to je bilo za mene spektakl, ono neviđeni. I ništa, nastavak u Zagreb, odnosno mene zapravo spriječilo bombardovanje. 99. kao i svi studenti vratili smo se kući jer nismo imali nastavu, studije su stale. I...
6: Kako si tada razmišljala?
7: Pa tada baš ne bilo teško. Okay. Mislila sam da će to trajati i da neću moći da završim to jer ja sam jako ono red, rad, disciplina i to me jako poremetilo.
6: Jesi li imala opciju B?
7: Bila sam kući jedno 3-4 mjeseca i nekako sam razmišljala da li šta da radim, ok, ajde to možda će se završiti, vratit ću se, daću ispite, bit će ispitni rok, sve će to se završi, ali nešto sam malo izgubila volju, iskreno, nešto mi se desilo, da li taj period kući, malo sam ovaj najgore pjevaču kad ne radi, mada sam ja u Kotoru tada kad sam bila, malo sam neke koncerte ovaj najgore kad ne vježbamo, to stvarno jeste istina i to ovih đacima kažem kad sam na ljetnom raspustu, molim vas malo radi, vježbajte, zujte, jer ovaj glas treba da se odmori, slažem se, ali ne toliko veliki period da se ne pjeva. I onda se meni desio veliki period nepjevanja i onda sam imala slučajno, u kontaktu sam bila s jednim profesorom koji je šef odsjeka na Zagrebačkoj akademiji. Uspjela sam doći u kontakt sa njim, razgovarati, rekao je ništa, onda i dođi u Zagreb, položi prijemni, pa ako te primi neki profesor, a sigurno hoće, to će biti samo prepis sa Beogradske na Zagrebačku. I tako je i bilo. E, ali to je bio stvarno šok, jer ja kad sam došla, svi su profesori s akademije sjedali prvi put ne vide. I...
6: Jesu li već imali nekoga pa si onda morala
7: ne, da tražiš? Ne, ja sam, ovaj rok je za mene bio poseban. Ja sam tako nešto osjetila kao samo sam ja tu bila. Nekako je ovaj, to je ja mislim bilo kraj septembra, već je trebalo da počne nastava. I taj rok je bio prosto, ja mislim izmišljen, ali profesor šef odsjeka, on je vezan za Boku, njemu je žena iz Boke i onda on to nekako malo, taj ustupak, ovaj, doduše sad već i nije živa, toliko sam mu zahvalna, jer je zaista mi puno pomogao i dok sam bila i tamo i sve što mi treba i probleme ako neke imam i ako negdje zapne, uvijek je bio tu da mi se pruži, ovaj, baš je bio sjajan.
6: Hvala za ovaj susret, baš mi je bilo drago da smo porazgovarali.
7: Hvala i baš mi je drago i pa se opet gledamo.
0: Prelazimo na sport. Jedriličarski klub Lahor iz Kotora nedavno je nastupio na Budvanskoj regati koja je bila organizovana na plaži Jaz. Ova lokacija ima veliki potencijal, a domaćini iz kluba Galiol potrudili su se da sve protekne u najboljem redu. Sekretar Lahora Petar Đurović.
8: Što se tiče regate u Budvi, tu nismo imali sreće s vjetrom, iako je organizacija bila zaista dobra i oni su eto ovaj trude da nešto rade u tom klubu, iako još uvijek nemaju aktivne takmičare. Ove godine zaista je organizacija bila dobra, ali eto, vjetra bez. Uglavnom, prvog dana smo uspjeli da odjedrimo jednu regatu, drugog dana nije bilo ništa. Šteta, nadali smo s obzirom da smo na otvoreno more da će biti nešto, ali eto tako se zadesilo, tako da ovaj, bilo je lijepo druženje. Ta jedna regata je odjedrena, Balša naš Banićević je uzeo prvo mjesto i u generalnom plasmanu na toj jednoj regati je bio prvi, tako da je ukupno prvi i eto, to je za njega bila dobra situacija. Teja Radimir, također iz našeg kluba, druga djevojčica, eto, tako da možemo biti tu zadovoljni. Nismo išli u punom sastavu, malo je ovaj organizacijeno bilo teško zato što nam je dio opreme i vozilo i kombi i prikolica bili na Paliću, tako da smo tu imali ovaj malo zavrzlama, ali eto, uspjeli smo da odemo i da ih ispoštujemo. Kao i ostali klubovi, eto, skupilo se, bilo je nekih 30-ak takmičara. Da ispoštujemo organizatore i da se nadamo da ćemo naredne godine imati bolje uslove vjetra kad odemo u Budvu.
0: Prije Budve Lahor je učestvovao na regati na Paliću i osvojio 5 pehara. Na istočnoevropskom kupu u Leskovcu u powerliftingu Kotoranin Đorđe Miljanović kao član reprezentacije Crne Gore osvojio je prvo mjesto.
9: Zadovoljan sam postignutim rezultatima. Bio sam prvi u kategoriji do 100 kg u powerliftingu RAV, znači bez opreme. Podigao sam 282,5 kg u čučnju, što je novi državni rekord. Podigao sam 180 kg na benču, što je moj lični rekord. I podigao sam 337,5 kg u mrtvom dizanju, što je ukupno 800 total, što je naravno opet novi državni rekord. I bio sam relativno najjači takmičar na Evropskom kupu, znači najjači po koeficijentu, po bodovima. Onda bih naglasio da su moje kolege isto ostvarile prva mjesta u svojim kategorijama, isto u powerliftingu. Također bih naglasio da smo drugi bili od 12 zemalja ekipno u powerliftingu, što je veoma dobar uspjeh. Bilo je i oko 200 takmičara, znači drugi smo završili u powerliftingu. Konkurencija bila veoma jaka, tako da, eto, to je to sljedeće evropsko prvenstvo u Austriji od 24. do 27. juna.
0: Uvaženi slušalci, toliko u infopregledu za nedjelju 24. maj. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković.

Đorđe Marjanović nakon duže pauze vraća se na festival 1978. sa sada već legendarnom pjesmom Nikad nije kasno, a slavni sarajevski indeksi te 78. godine pjevali su Pozovi me na kafu.

Među prvim solističkim nastupima nakon napuštanja grupe Kamen na kamen, Neda Ukraden nastupila je i na Beogradskom proljeću sa pjesmom Pisma ljubavi. A tih 70-ih godina rado viđen gost na mnogim festivalima bio je i popularni Brka Džo Maradžić Maki. Podsjećamo se pjesme Zlato moje.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu, 067 249 809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: servisne informacije.
1: Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna, cijena sa prenoćištem i doručkom iznosi 40 eura po osobi. Rok za prijavu je od sutra, dakle od 25. maja do 29. maja. Zainteresovani penzioneri se za sve informacije mogu obratiti udruženju svakog radnog dana putem telefona broj 323 882 ili lično. Elektronski upis djece u vrtiće za 2026-27. godinu traje do 15. juna i to putem portala upisi.edu.me koji je dostupan 24 časa. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prošle godine bila ispisana iz vrtića. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti upisati dijete elektronskim putem mogu doći u upravnu zgradu jaslice na Tabačini od 10 do 12 sati. O datumu potpisivanja ugovora roditelji i staratelji će biti naknadno obavješteni. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi 24 sata dežuran je dr. Jovan Milović. U emisiji Nedjeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta gošća je književnica Biljana Kordić, koja je nedavno u Kotoru održala radionicu i predstavila svoje romane za mlade. Sa njom će razgovarati Sanja Čavor, a repriza emisije je istog dana u 19.30. U četvrtoj emisiji Čuvari sna vraćamo se u drugu polovinu 70. godina i slušamo hitove Beogradskog proleća koje izvode Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Đorđe Marjanović, Indeksi, Neda Ukraden, Joe Maričić, Maki, Maja Odžaklijevska i Slađana Milošević. Čuvare sna koje priprema Saša Karajović možete slušati danas od 14 sati i četvrtkom od 18.15.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Austrijska prijestolnica leži na Dunavu i u pojedinim dijelovima grada možete vidjeti potpuno drugačiju atmosferu od one koja obilježava carski grad. Tako recimo u dijelovima uz Dunav možete vidjeti i ovce koje služe za košenje trave. Na kanalu Alte Donau nalaze se i velike kosilice koje uveliko krstare rijekom, a za posjetioce je spreman i omiljeni izletnički brod. Podvodne biljke garantuju vrhunski kvalitet vode u kanalu Stari Dunav, no za kupače i vozače čamaca oni mogu predstavljati prepreku. Zato upotreba čamaca za košenje obično počinje tokom aprila kako bi se rast podvodnih biljaka na vrijeme kontrolisao. U punom pogonu flota obuhvata 15 amfibijskih čamaca za košenje kao i prateće i sabirne čamce. Posebnu atrakciju na Dunavskom ostrvu predstavljaju ovce koje imaju veliki broj obožavalaca. One svake godine održavaju livade na sjevernom dijelu ostrva i zamjenjuju mašinsko košenje. Ispaša ovaca ne samo što je znatno tiša, već je i ekološki bitna, jer zahvaljujući njima određene biljke ostaju netaknute i pružaju rijetkim insektima bogat izvor hrane. Nakon zimske pauze i izletnički brod ponovo kreće u plovidbu i povezuje gradsku plažu sa sjevernim dijelom Dunavskog ostrva. Električni katamaran ima mjesta za 20 osoba. Zahvaljujući solarnim panelima na krovu broda, oko četvrtine potrebne struje može biti dobijeno iz solarne energije. Inače, u završnoj fazi preuređenja je i rekreativna zona Pier 22. Od 2023. prostor od oko 13.000 kvadratnih metara uz vodu preuređivan je u više faze i već je postao magnet za posjetioce. Izgrađena obala i zastarili lokali ustupili su mjestu otvorenom, prostranom i zelenom parku sa površinama za odmor, platformama za kupanje, slobodnim pristupima vodi i fitness zonom. Veliki natkriveni sportski prostor na raspolaganju je svim građanima još od prošle jeseni. I suprotna obala privlači kombinacijom gastronomskih rekreativnih sadržaja. I jedna i druga zona lako su dostupne metro linijom U1 ili biciklom.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati. Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Cimforum 5 Kotor, jer na cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime.

0: Postoje putovanja koja ne vode samo kroz prostor, već i kroz vrijeme, sjećanja i identitet. Upravo jedno takvo nastavlja poznati američki glumac Stanley Tucci u drugoj sezoni dokumentarnog serijala Tucci u Italiji, koji možemo gledati na Nacionalnoj geografiji. Kroz 5 novih epizoda, glumac, reditelj i strastveni poznavalac gastronomije vraća se zemlji svojih predaka, tragajući za odgovorima koji se, kako sam kaže, najiskrenije otkrivaju za stolom. Iako je širom svijeta prepoznat kao jedan od najharizmatičnijih hollywoodskih glumaca, koga upravo gledamo i u nastavku kultnog filma Đavo nosi bradu, Tucci posljednjih godina sve češće govori o hrani kao o nečemu što daleko prevazilazi kulinarstvo. Gledali smo njegov serijal U potrazi za Italijom, koji mu je i donio nagradu Emmy, a emisija Tucci u Italiji logičan je nastavak njegovog putovanja. Za njega gastronomija nije pitanje trendova, već način razumijevanja ljudi, prostora i vremena u kojem živimo. Upravo zato ovaj serijal ne liči na klasičan televizijski putopis. On više podsjeća na intimni dnevnik čovjeka koji pokušava da ponovo uspostavi vezu sa sopstvenim korijenima. Tokom promocije nove sezone, Tucci je otkrio da Italiju vidi kao neiscrpni prostor za otkrivanje. Svaki region, svako selo i svaka porodica ističe imaju sopstveni jezik ukusa kroz koji se prepoznaju istorija, navike i način života. Upravo zato nova sezona donosi drugačiji pristup, više slušanja i razumijevanja. Ljudi često misle da je italijanska kuhinja nešto jednostavno, opšte poznato i lako, jer su pasta i pizza postali dio globalne kulture. No Italija je nevjerovatno složena zemlja. Svaki region ima sopstvenu istoriju, proizvode, temperament. Kada putujete kroz nju, shvatite da ne postoji jedna italijanska kuhinja, već desetine različitih priča koje žive jedna pored druge, pojašnjava Tucci. Posebnu pažnju u novoj sezoni posjećuje manje poznatim krajevima poput oblasti Marke, čiji su recepti dugo ostajali van pažnje šire publike. Upravo takva mjesta, smatra on, otkrivaju pravu suštinu jedne zemlje. Najljepši trenuci tokom snimanja nisu bili u restoranima koje svi fotografišu. Događali su se u manjim kuhinjama, kod ljudi koji nikada i nisu mislili da će ih kamera snimati. Tu vidite što hrana zaista znači. Ona nije samo obrok, već način da se porodica okupi, da se nešto sačuva, da se neko pamti. Ispričao je Tucci. Kroz epizode koje vode od Napulja i Kampanje preko Veneta, pa sve do Sardinije i Sicilije, ovaj serijal otkriva kako su istorija, migracije i siromaštvo, kao i lokalne navike, oblikovali recepte koji i danas predstavljaju dio italijanskog identiteta. Posebno ga je fascinirala Sardinija, gdje je istraživao vezu između načina ishrane i dugovječnosti stanovništva. Tamo sam shvatio koliko je važno ne samo šta jedemo, već i kako živimo. Ljudi sjede zajedno, razgovaraju, ne žure. Hrana nije usputna stvar, ona je dio života, dio zajednice. Mislim da smo u modernom svijetu pomalo izgubili tu vrstu odnosa prema obroku. Govoreći o samom procesu snimanja, Tucci naglašava da je ovaj serijal zahtijevao strpljenje i prisutnost. Za razliku od unaprijed definisanih televizijskih formi, ovdje se najvažniji trenuci često događaju spontano, u razgovorima koji nisu planirani, u tišini između rečenica ili u načinu na koji neko mesi tijesto po receptu koji je naslijedio od babe. Morate da naučite da slušate. Ne možete doći sa idejom da već sve znate. Najviše sam naučio upravo onda kada sam prestao da postavljam previše pitanja i počeo sam da posmatram ljude, rekao je domaćin ovog TV serijala. Tucci u Italiji je pokušaj da se kroz hranu pročita jedna kultura, da se razumije kako se identitet oblikuje kroz navike, ukuse i zajedničke trenutke za stolom. U vremenu u kojem se sve brzo mijenja, ovaj serijal podsjeća na vrijednost onoga što traje. Zato Tucci kaže da bi volio da gledaoci iz ovog putovanja ponesu nešto mnogo važnije od samih recepata. Volio bih da poslije ove serije ljudi požele da uspore, da sjednu sa porodicom, kuvaju za nekoga, slušaju priče starijih. Hrana je jedan od posljednjih razloga zbog kojih možemo da budemo bliski, a mislim da nam upravo danas to i najviše nedostaje, zaključuje Stanley Tucci.
1: Wow.
2: We need some water.
1: I need a martini.
2: I love this sound of cooking.
1: Yeah.
2: It's sort of music.
1: It is. Aren't you sad that you're not eating it right now?
3: Italy.
4: That's the sea, where it's warm and sunny. This is the mountain, where it's sunny but not warm. Contrasts. That's what it's all about.
1: I'm Stanley Tucci, and I want to invite you on a journey through the country that I love.
3: Just enjoy.
2: Cheers.
1: Well, that's good. I'm going to meet the king, who has a restaurant.
2: You are a good cutter.
1: Man, babe. Come on. What? Incredible. Voila.
2: I try to use food as a window into conversations.
5: You're going to taste all of these herbs all together, and it's like an aphrodisiac.
1: Well, I'm never leaving. Sì, grazie.
6: Feel better now?
1: I feel much better.
6: Me too.
1: Much better, yeah. All right, should we eat?

Na platformi Eurovision Song Contestu odjeljku A Little Bit svake godine objavljaju se obrade takmičarskih pjesama za tekuću godinu. Tako je bilo i ovoga puta. Mi smo odabrali nekoliko najzanimljivijih verzija koje su izvođači uradili za svoje takmičarske numere. Tako je Tamara Živković uradila Abor remix. U pitanju je njemačka verzija naše ovogodišnje pjesme Nova Zora, koju su radili članovi austrijskog dueta Abor i Tina, koji su prošle godine uspješno nastupali za Njemačku, a ove godine bili su i članovi žirija na Montesongu. Grupa Lavina iz Niša pripremila je i simfonijsku verziju svoje numere Kraj mene, a etno sastav Lelek napravio je horsku verziju pjesme Andromeda.

Čini se, bolju verziju od one takmičarske uradio je Bandidos do Cante, portugalski vokalni sastav koji je pjesmu Rosa otpjevao zajedno sa lokalnim horom. A gospel verziju Numerem Prei izvela je Alicija sa Siena gospel horom. No.

omiljene su i obrade sa simfonijskim orkestrima. Tako su Linda i Pete, predstavnici Finske ove godine sa pjesmom Liekin Heitin, uradili obradu i sa simfonijskim orkestrom Finskog radija. Ukrajinska pjevačica Leleka otpjevala je pjesmu Ridnim sa godačima. Litvanski izvođač Leon predstavio je živu orkestarsku verziju numere Solo Kjeromas.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
1: od 10:30.
3: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top diska Radio Kotora.
1: U 19:30
4: zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30
5: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
2: U 14
4: čuvari snasna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: Četvrto vanjsko izdanje naše top liste ima promjene u samom vrhu kao i novitet koji se nalazi na petom mjestu. U pitanju je nova numera Rodka Stewarta, muzičar amater, za koje je nedavno radiotelevizija Crne Gore snimila i video spot. Na četvrtom mjestu je i dalje Mladen Nikčević sa numerom Ko si ti, a na trećem Luka Radović i pjesma House. Na drugom mjestu je naša eurovizijska predstavnica Tamara Živković sa pjesmom Nova zora. Ona je na čelu naše liste bila ukupno 5 sedmica, a po prvi put na šampionskoj poziciji je Zeko sa pjesmom Volio bih, koja se nalazi na njegovom albumu Džep sa tajnama 2. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustila grupa Hannibal sa pjesmom U potpunom mraku, koja se na našoj listi nalazila od 29. marta.
0: Mjesto broj 5.

njega te i mrzim i volim. Spoznao sam sebe, otkad sebe

Nenad Marić, poznat pod umjetničkim imenom Kralj Čačka, održao je 15. maja koncert u MTS dvorani. Beogradski nastup bio je prilika za promociju upravo objavljenog dvostrukog albuma Dobro jutro ljudi sa 24 pjesme. Ovo izdanje pulsira između kabarea i asfalta, između revolucije intimnog i tišine angažovanog, uokvirujući decenijski hod Kralja Čačka po ivici bluza, džeza i rock'n'rolla. Kroz godine beskompromisnog rada, Kralj Čačka je izgradio snažan autorski identitet i status jednog od najznačajnijih kantautora svoje generacije. Njegova muzika, oblikovana ličnim izrazom koji dosljedno izmiče očekivanjima, gradi poseban odnos sa publikom. Njegov prvi album, Zemlja snova, objavljen je 2016. godine i odmah je skrenuo pažnju publike i kritike, dok je drugi, Spusti svjetlost na put, iz 2018. dodatno učvrstio njegov status jednog od najosobenijih autora na regionalnoj sceni. Treći album, Dobro jutro ljudi, izašao je prošle jeseni.

18. CMC festival u Vodicama kuca na vrata. I ovoga tjedna otkrivamo izvođače i pjesme ovogodišnjeg izdanja najvećeg i najzabavnijeg regionalnog glazbenog festivala. Tko u Vodice nosi kofer adrenalina, tko bira sebe, a tko će nam ispričati priče o brodovima i doploviti katamaranom, doznajte u minutama koje slijede.

0: Nakon uspješnog debitantskog nastupa na prošlogodišnjem festivalu, Sandy se ove godine vraća i donosi kofer adrenalina.
1: Veselim se jako CMC festivalu, prošle godine sam evo bio, mogu reći u isto vrijeme, veteran i debitant. Znači prvi puta na CMC festivalu uz niz godina naravno na glazbenoj sceni. Predivno je u Vodicama, svi su tamo, svi moji kolege, svi su veseli, sve je to ludilo i jedva čekam evo ovu godinu ponovo da se predstavim sa pjesmom Kofer adrenalina koja je ovih dana izašla, prava jedna proljetna, onako brza pjesma, prava brza.
0: Ovaj strastveni ljubitelj automobila, motora i adrenalina Dovodica će zasigurno doći najbrže od svih.
1: Pa još ću razmisliti, s nekim ludim vozilom ću sigurno doći da predstavljam i pjesmu na pravi način, i ali evo, sad sam došao s motorom pa da budem u stilu sa pjesmom, jel?

0: Sandijev nastup donet će pregršt energije, što se savršeno uklapa uz lude ljetne noći koje nas očekuju ovog lipnja u Vodicama.
1: Ja sam evo u Vodicama, po ljeti sam, a što se tiče Vodica samih, sad sam bio doček nove godine, smo radili u hotelu tamo Olimpija Severina i ja, bilo je sjajno, sjajno. Tako da volim Vodice.

0: Andreja Šušnjara vješto pliva u solo glazbenim vodama, a to će potvrditi i na CMC festivalu u Vodicama, gdje stiže s pjesmom Biram sebe. Inspiracija za pjesmu došla je u jednom sasvim nenadanom trenutku.
1: Ova za CMC pjesma mi je došla dok sam prala suđe u podstanarskom stanu, nisam imala perilicu suđa, sam morala na ruke prati, to mi je toliko naporan proces da valjda nesvjesno sam počela nešto pjevušiti. Ja sam pjevala i onda sam stala u jednom trenutku i kažem, ma koja je ovo pjesma, ovo mi je super mi ova pjesma. I sad razmišljam, nekako, ma je li ovo pjeva taj, ma taj nije. Onda sam išla googlati, bože, ova pjesma ne postoji. Znači ona je meni cijela sa melodijom i sa tekstom došla u glavu. Brže briši ruke, diktafon u ruke i onda sam snimila da ne zaboravim.

0: Na njezinim nastupima zabava nikad ne izostaje, a uz brzi ritam ove pjesme teško je ne zaplesati.
1: Pa ja uvijek biram pjesme za CMC da su malo bržeg nekog ritma, ne nužno ljetna pjesma, ali ne bi izašla sa baladom. CMC uvijek meni obilježava početak ljeta. On je baš ono, datum je idealan, tako da super je što možemo tamo malo i zaplesat, što mislim moramo ipak animirati publiku u vodicama i oni to i vole i traže od nas. Ova pjesma je bržeg ritma, nije nužno sretna, vesela, ali je jako poučna i životna.

0: Eterom je zaplovio i katamaran Luke Basija. Na CMC festivalu prvi je put nastupio 2017. godine i od tada mu se redovito vraća. Tako će biti i ove godine. Luka Basi u Vodice stiže katamaranom.
1: Na ovaj CMC festival dolazim sa jednom veselom pjesmom koja ja mislim da treba biti za CMC vesela i zove se Katamaran. Znači, zove nas na ljeto da uživamo, da se imamo dobro i tako će biti u Vodicama. Ja mislim da će biti super, da će se ljudi zabavati, pa možda čak i donesemo tamo ovaj katamaran koji je bio u spotu. Evo.
0: Nakon niza uspješnih hitova, Luka Basi ponovno osvaja publiku zaraznim ritmom i vedrom atmosferom, koja savršeno dočarava duh ljeta.
1: Pa ja ipak volim more, obalu i ljudi koji su tamo. Znači, svi dođe u Vodice na rileks, ono da se imaju fino, da popiju kako piju, da uživaju. Ja mislim da to najbolji grad gdje možeš imati CMC festival, jer je super, jer je binat, je uz more, znači ljudi su opušteni i sviđa mi se i grad, može se onda prošetati malo. Znači, ja mislim da je to jednostavno, CMC festival ide uz Vodice prekrasno.

0: Storiju o brodu ispričat će na CMC festivalu uvijek veseli i dobro raspoloženi Dejan Zoki Jadran. Donose metaforičnu pjesmu o brodu koji nikada nije zaplovio morem, već je ostao napušten na zemlji, izložen vremenu i propadanju.
1: Ove godine nastupamo u Vodicama na CMC festivalu sa pjesmom Storija o brodu. Tekst je napisao naš prijatelj Sani Delić. Jedan dan je Sani došao da je napisao tekst, bio je sa brodom u Džiti, da je napisao tekst. Ja govorim daj da vidim, čim sam vidio tekst, ono mi se svidio, uzao sam gitaru, pjesma je sama izašla, pokazao sam je mom najvećem kritičaru Danu, koji je oplemenio naravno kao i uvijek svaku pjesmu, ali je već bila veliki uspjeh što je pristao da se ta pjesma snimi. Svidila se Jadranu i pjesma će se nadam svidjeti publici.
2: Publike očekujemo da se baš ne razbaca, nije pjesma za razbacivanje, nego za slušanje. I da pokušaju se koncentrirati na samu pjesmu, na aranžman, jer smo i mi na to najviše bili koncentrirani na samu pjesmu. Nismo bili baš koncentrirani da ova pjesma bude za čagu, imamo druge za čage, ova je više emotivna pjesma, dalmatinska, i mislim da smo je dobro napravili u svakom pogledu. Čuće.
3: Pa ja mislim da je grad Vodice jedan od najljepših gradića na Jadranskoj obali. Tamo kako dođemo, ovih se dobro provedemo. Ja još imam jednu majicu od Torcide Vodice koju su mi dali prije jedno 30 godina i šta više reći o tome.
0: Nakon prethodnog razigranijeg i ritmički vedrijeg singla Koke, Dejan Zoki i Jadran ovim izdanjem donose potpuno drugačiji ugođaj. Ove godine CMC festival ima poseban razlog za slavlje. Obilježava 18 godina od prvog izdanja. Naši izvođači otkrili su nam kakve ih sjećanja vežu uz njihov 18. rođendan.
1: Ove godine CMC festival slavi 18. rođendan i ja se dobro sjećam svog 18. rođendana. Pozvao sam 4-5 najboljih prijatelja i oni su došli svaki sa 4-5 cura. Tako da nas u stanu bilo 30-ak i bio je pravi rock'n'roll.
3: Na svoj 18. rođendan bio je kod mene veliki tulum, normalno. Onda se u tim godinama na svaki rođendan radija tulum. Skupila se ekipa, slušale su se ploče, bilo je cura, ja sam imao dugu i gustu kosu. Nije baš bila ricasta, ali ono, znači, naravno.
4: Na mom 18. rođendanu, pa to je tako davno bilo da se jedva sjetim, ali bilo je super, bilo je dobro. Mislim, to je faza života kada je čovjek valjda koliko god danas se zgražali možda nad tom bivšom državom, jednostavno smo bili mladi. Meni je bilo ludilo kako god da je, meni je bilo s 18 godina najbolje na svijetu i mladost, ludost, to je to, tako da CMC isto je valjda to mladost, ludost, tako će nadam se i biti.
5: Pa ja ću biti iskren, se ga sjećam ono 50%, ma bilo je super, tada svi znamo da smo bili malo ludi, tako da, ali bilo je super, ja se sjećam, imao sam tada ljudi koje sam volio i ja mislim da je to najbitnije, da kad nešto slaviš, da imaš ljudi koje volio tebe i ti voliš njih, tako da bilo je ludo i nezaboravno, ali ne sjećam se cijelo.
0: Tim povodom sprema se najluđi CMC party do sada.
3: Party za rođendan CMC festivala bi trebao biti veseo, veseo, jako veseo. Kao što inače naši kolege, prijatelji, kako goćete iz Croatia Records, imaju talento za takve manifestacije. Znamo ću moga dragog prijatelja Želimira Pavogreca, Klaudine. Čolari, ja ne sumnjam da će biti fenomenalno, ali ja volim biti iznenađen.
4: Pa vrlo jednostavno, pun dobre glazbe. Ovo je ipak Croatia Records, ovo je CMC festival. Mislim da glavnu ulogu igra dobra glazba, dobri glazbenici, a pravi partije, ja mislim to je srž pravog partija. Dobra glazba, tome se nadam.
0: Svi ljubitelji domaće glazbe i dobre zabave neka zaokruže 12. i 13. lipnja u svojim kalendarima, te ta dva dana provedu uz odličan party kakav samo CMC festival u Vodicama zna napraviti.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati. Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: nad mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja kod

0: snežnu noć. Zim Forum 5 Kotor. Jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
1: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
1: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: krasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Ladies and gentlemen,

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Vikend druženje, uvaženi slušalci, za 24. maj nastavljamo info pregledom. Na početku jedna informacija, ekipe Deo Komunalnog Kotor su tokom prethodnih dana sprovele niz aktivnosti u cilju uređenja prostora pijace na Svetom Stasiju. Prodajni štandovi su prefarbani i pripremljeni za korišćenje. Na Facebook stranici društva navedeno je i da je na platou iznad pijace, namijenjenom za organizaciju različitih manifestacija, obavljena sanacija i farbanje klupa dok je zelenilo orezano. Pored toga, otklonjeni su uočeni nedostaci na ormaru sa elektroinstalacijama, čime je osigurana bezbjednost pri njegovoj upotrebi. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo s ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u srijedu 20. maja održana je javna tribina pod nazivom Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu, a namijenjena je bila građanima mjesnih zajednica Muo, Prčanj i Stoliv. Događaj je ispratila Mihajla Muškov.
1: Tribini su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi i komunalnih preduzeća, kao i brojni građani koji su iznijeli probleme i sugestije u vezi sa stanjem životne sredine u svojim zajednicama. U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine prisutnima se obratila Jelena Vuković, koja je podsjetila da je cilj projekta prikupljanje konkretnih podataka i prijedloga građana kako bi se izradio kvalitetan i primjenjiv lokalni plan zaštite životne sredine za naredni period, a predstavnica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović detaljnije govorila o značaju ovog dokumenta.
2: Evo sad su se otvorile mogućnosti i sad radimo mi na prikupljanju podataka za taj novi plan koji će biti najvjerojatnije od 2027. do 2030. Kad prikupimo te podatke zajedno sa sekretarijatom koji će voditi taj posao, će se opet zajedno sa vama, jer bez vas i bez građana cijele opštine Kotor ta politika se ne može donijeti, jer situaciju na terenu najbolje poznaju građani.
1: Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin istakao je da je cilj projekta da građani osjete da je riječ o dokumentu koji pripada svima.
3: Šta se dogodilo od 23. do današnjeg dana? Znači, naša lokalna zajednica nije imala taj plan koji je služio da bi se investiralo, da bi se radilo, da bi se izgrađivalo, da bi se popravljalo, da bi se dograđivalo. I šta se danas događa? Mi kao građani nemamo nadzor nad tim. Danas je jedan sastanak kada prikupimo od vas podatke, da vi kažete koji su problemi vaše lokalne zajednice, a gospoda iz službi su ovdje da eventualno neku nejasnoću vam razjasne. Mi ovdje ne možemo danas da riješimo nijedan problem. Možemo da se informišemo, da vidimo kako ćemo i tako dalje, ali ono što je važno, sve što vi danas kažete, to će biti u radnoj verziji ovog lokalnog plana.
1: Predsjednik mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan posebno ukazao na problem kanala i potoka u Stolivu, navodeći da postoje ozbiljna neslaganje između postojećeg katastra i stvarnog stanja na terenu.
4: Kanali su veliki problem Stoliva jer Stoliv je sam na potoci. Znači, kompletan katastar nije usklađena sa tim potocima, nego se dosta potoka vodi na putev i dolazi do tog nekog preklapanja, kaže se nije posao, nije tu kanal. Tu katastarsku opštinu Stoliv bi trebalo da se usaglasi sa starom Ostrugarskom kartom. I samim time će se vidjeti gdje su na dosta tih potoka izgrađeni su putevi, ali bez obzira tu dolazi ogromna voda i stvara se problem. To se tiče saradnje sa, konkretno sa komunalnim, u određenom dijelu moramo biti zadovoljni što se tiče odvoženja otpada, tu ste redovni, ali boksovi za kontejnere se moraju urediti. Na tim boksovima se moraju staviti za recikliranje, znači za plastiku, za karton. To nemamo uopšte.
1: Kao problem istakao i neorezano granje uz puteve na koje, kako tvrdi, ukazano još početkom marta, ali reakcije nadležnih još nije bilo. Tokom rasprave otvorena su i pitanja lošeg napajanja električnom energijom prema Gornjem Stolivu, kao i prošlogodišnjeg izlivanja nepoznate materije na plaži kod hotela Hajde. Hajat. Predstavnica mjesne zajednice Stoliv Gorica Radonjić ukazala je na višegodišnje probleme sa vodom u zimskom periodu na području Markovog rta. Građani su dodatno ukazali na problem velikog broja pasa lutalica koji napadaju stoku i predstavljaju potencijalnu opasnost za stanovnike i djecu. Zatim na način odlaganja građevinskog i kabastog otpada, kao i na činjenicu da je nekadašnja gradska plaža postala hotelska, zbog čega građanima više nije omogućen pristup kupanju. Mještanin Bogdan Čučković apelovao je na čišćenje opštinskih puteva i staza kako bi vatrogasne ekipe u slučaju novih požara mogle lakše pristupiti terenu, ali i ukazao na problem uzurpacije opštinskog puta na katastarskoj parceli 436, zbog čega više porodica ne može prići svojim imanjima. Predsjednik mjesne zajednice Prčanj Vitomir Vujović otvorio je pitanje uticaja kruzera na životnu sredinu u Bokokotorskom zalivu, posebno ukazujući na podmorske vibracije, mulj, PM čestice i buku. Oni ukazuju na nedostatak kontejnera u blizini groblja na Prčanju. Nakon višesatne rasprave, brojnih sugestija građana, organizatori i predstavnici nadležnih službi evidentirali su sve primjedbe i prijedloge uz poruku da će oni biti uključeni u dalju izradu lokalnog plana zaštite životne sredine. A za pojedine probleme građanima su dati konkretni savjeti o načinima podnošenja prijava i obraćanja nadležnim institucijama.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ocijenio je, gostujući u magazinu Grad u srijedu 20. maja, da postoji mogućnost za još kvalitetniju naplatu poreza na nepokretnosti. Pomenuti porez, od kojeg je prema izvještaju o radu predsjednika opštine za 2025. godinu prihodovano preko 10 milijuna i 200.000 eura, imao je u strukturi tekućih prihoda najveće učešće, što je za 27,3% više u odnosu na prethodnu godinu. U emisiji je bilo riječi i o početku radova u okviru projekta vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali Bokokotorski zaliv za naselja Risan, Perast, Muo, Prčanj i Stoliv.
5: Dakle, od oktobra ćemo krenuti sa radovima na potezu od hotela Splendido do Stoliva. Radove ćemo krenuti sa strane Stoliva, kako bi našim sugrađanima pokušali da taj posao koji treba da izvedemo što lakše padne. Dakle, to je vjerojatno najveći projekat, ne vjerojatno, nego sigurno najveći projekat koji opština, čiji je opština nosilac. Dakle, radi se kanalizacija, voda, struja na cijelom tom potezu, onda se podvodnim cjevovodom dio od Stoliva do Perasta spaja podvodnim cjevovodom na dubini od 42 metra, pa se onda tamo pravi mreža, pa onda ide ta mreža u Risan, pa se tamo pravi mreža i na taj način onda kada to jednom sve bude gotovo za par godina, sva kanalizacija, Risan i Peraš će ići potisnim cjevovodom u Stoliv, iz Stoliva ide već, odnosno budući ugrađenim sistemom, pa se spaja na već postojeći sistem i sve to ide u postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje je zajedničko Tivtu i Kotoru i rješava se pitanje fekalne kanalizacije za naš zaliv. Ono što je možda malo poražavajuće jeste činjenica da, na primjer, mi taj sistem naravno imamo u Dobroti i te ljudi i dalje nisu spojeni na njega. Evo, koriste septičke jame i ne znam nija šta, i čak i znamo da pojedini, znamo, kažnjavamo ih pa zbog toga znamo, da pojedini imaju ispust u more, što 2026. godine potpuno, ne znam, valjda je to pitanje civilizovanosti.
6: Sad kad pričamo o tim uspjestima za more, kako je situacija u Perastu i Ristu trenutno?
5: Loš, zbog toga ulazimo ovo.
6: Jedan značajan hotelski kapacitet,
5: tako je.
6: Kako su oni riješili?
5: Oni imaju, dakle, te bioseptike, to sve što podrazumijeva struka, ali je generalno situacija loša. Zbog toga ovo sad radimo. Dakle, zbog toga ovo radimo i zbog toga treba pokupimo sve to da uđe u sistem.
0: Turistička organizacija Kotor će od juna do dana opštine 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se ključna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva, koji je sinoć održan u presali Kulturnog centra Nikola Đurković, čime je okončan program Grad koji pamti, koji se u Kotoru održavao povodom obilježavanja 20 godina od nezavisnosti Crne Gore. U ime turističke organizacije Kotor obratili su se direktor Jovan Ristić i Mirjana Vukasović, koja je moderirala skup, a ispred Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru docent dr. Ilija Moric.

0: Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Univerzitetom Breda i Univerzitetom Crne Gore organizovala je seminar pod nazivom Experience Around Tourism in Montenegro u srijedu u omladinskom klubu Kotor. Sa predavačicom sa Univerziteta Breda u Holandiji Jelenom Farkić razgovarala je Mihajla Moškov.
1: Tu smo na seminaru Experiences Around Tourism in Montenegro u organizaciji NVO Naša akcija.
2: Trenutno smo u Crnoj Gori na stručnoj praksi studenata druge godine smjera turizam. Studenti već četvrtu godinu provode mjesec dana u Crnoj Gori istražujući turizam, potencijale razvoja turizma, umrežavanje lokalnih stakeholdera na destinaciji, jednostavno upoznaju se sa problemima na destinaciji, imaju mogućnost da ponude svoja kreativna rješenja, a sve to naravno u saradnji sa lokalnim partnerima, lokalnim stakeholderima, lokalnom zajednicom, ljudima koji upoznaju na destinaciji, znači sve to nekako ima veze i prosto uče da sagledavaju turizam sa različitih strana i da se prosto upoznaju sa kompleksnošću koju sa sobom razvoj turizma nosi.
1: Znači, polaznici današnjeg seminara su studenti druge godine fakulteta za turizam.
2: Odakle? Studenti koji su danas ovdje sa nama su studenti sa Univerziteta u Bredi, ali imamo i goste sa Crnogorskih univerziteta iz nevladinih organizacija, naše bivše studente, što je eto, jedan od uspeha, jer i ti studenti žele da održavaju kontakt sa nama i da i dalje učestvuju u istraživanju koje sprovodimo.
1: A o čemu će se okvirno govoriti na današnjem seminaru?
2: Danas imamo 4 mini predavanja domaćih i međunarodnih da kažemo stručnjaka u oblasti turizma, koje će biti predstavljene, znači, različite teme koje su povezane sa turizmom, sa održivim razvojem turizma i sa savremenim izazovima u sektoru turizma. Znači, ono što imamo za cilj danas jeste da podstaknemo prvo i osnovno interkulturnu razmenu, da razgovaramo jedni sa drugima, da razmenjujemo ideje, da se povezujemo i da vidimo da sa čime se to susrećemo u procesu razvoja turizma na destinaciji.
1: Sa kim naša akcija sarađuje?
2: Današnji seminar i organizaciji, nevladine organizacije Naša akcija, sa kojim imamo višegodišnju saradnju. Predavanja će izvesti predstavnici organizacije Expedicio, zatim Montenegro Dolphin Research, također NVO Naša akcija će nam se obratiti i Geo Retreat organizacija. Tako da imat ćemo nekoliko različitih perspektiva i jednostavno videti šta ćemo dobiti ovim razgovorom i ovim dijalogom.
0: Minuti su predviđeni za kulturu. Na početku jedna informacija. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković Risan povodom Svjetskog dana bez duvana organizuje izložbu dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložbu će sutra, dakle 25. maja u 11 sati u poznatoj Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića, otvoriti sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Bojana Petković, dok će o pušenju kao najtežoj bolesti zavisnosti govoriti neuropsihijatrica doktorka Marina Roganović. Proslava Dana Europe u Kotoru, nedavno priređena u organizaciji opštine Kotor i Ministarstva evropskih poslova, počela je u srijedu posjetom projektu Pacijenca u Galeriji Solidarnosti opštinske javne ustanove Muzeji Kotor. Tom prilikom u prikazanom dokumentarnom filmu o radionici izrade dobrodske čipke govorila je i profesorica Nada Radović.
3: Bila sam sama dugi niz godina, duže od 50 godina, može se reći jedan ljudski život. Kad su me pozvali da dođem u Galeriju Solidarnosti, možete zamisliti kako sam se osjećala. 58 godina čekam, ja sam je naučila, ja je moram prenositi, neka drugi znaju kako blago živi u Boki Kotorskoj. Žena koja je radila čipku, ona je bila bogata osjećanjem, a to bogatstvo osjećanjem osjećanje izraženo preko svakog odrađenog ponuda. Kad dođe voljena osoba da nađe djelo preko koga je ona, čuteći duboko u sebi, sa njim mira. I stvorila je originalnu čitku dovoljne. Ako uradiš jedan rad, gotova si. Bićeš zarobljena čitka. Evo ja, 88 godina imam, još uvijek radim. Rado radim i rado sve što znam prenosim da znaju. Oko 60 žena je prošlo kroz školu čipke Junzea Kotora. Čipka ide dalje. Čipka živi.
0: Centralni događaj proslave Dana nezavisnosti Crne Gore bio je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra održan u petak na Trgu od oružja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopranistkinje Milice Zraković. Kroz pažljivo osmišljen repertoar publici su predstavljena djela crnogorskih autora i poznate klasične kompozicije, dok su program vodili Marija Bergam i Slaviša Grubiša. Impresije nakon koncerta u razgovoru sa Natašom Janović za Radio Kotor podijelio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
4: Večeras na veliki praznik, kada obilježavamo dvije decenije nezavisnosti Crne Gore, imali smo priliku da ovdje u Kotoru centralnu proslavu otvori i da centralni događaj centralne proslave bude upravo koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra, i mislim da je to bilo dostojno ovog praznika, ovoga grada, i mislim da je ova proslava bila na ponos cijeloj Crnoj Gori. Želio bih da izrazim svoje komplimente i čestitke cjelokupnom orkestru, maestru Tarbuku i solistkinji Zdravkovi sa jednom fantastičnom programu, fantastičnom izvedbi. Da iskoristim priliku da se jedan put građanima Kotora i građanima Crne Gore poželim srećan dan nezavisnosti i da poručim da je vječna Crna Gora. Kotor je u ove dvije decenije napredovao, ali Kotor je kontinuitet dva milenijuma. I ovo večeras i sve ovo što vidimo u ovom gradu je samo produkt dva milenijuma istorije, kulture, tradicije, svega onoga što krasi naš grad.
5: Po repertoara Verdi, Beethoven, poslate su neke poruke univerzalnih nekih umjetnosti.
4: Repertoar je bio, program je bio stvarno vanredno dobro sklopljen od onoga što su klasici do naše crnogorske kompozitora, da bi na kraju sve završilo sa Perperom i sa aranžmanom Mladena Tarbuka jedne popularne numere, tako da mislim da je zaista onaj koji je umio da čuje, da je čuo što je treba da čuje.
5: Hvala.
0: Operska pjevačica i naša sugrađanka Marina Cuca Franović govori za Radio Kotor o svojim studentskim danima, disciplini i izazovima na putu ka operskoj sceni. Otkriće i zašto je za muzičare najvažniji kontinuitet u radu i kakve savjete danas kao pedagoškinja prenosi svojim učenicima. Sa njom je razgovarala Sanja Čavor.
6: Studirala si u Beogradu i u Zagrebu. Kako su ti iskustva iz tog perioda?
7: Malo stresan, odvajanje iz malog grada u veliki grad, broj jedan, a onda...
6: To svi kažu, ali mislim da je to neophodno.
7: Jeste. Pa, doduše, nekako ja nisam bila neki lik koji se puno družio. Mi smo muzičari malo drugačiji, zatvoreni, pogotovo solo pjevači. Kad su svi negdje lumpuju kafiću, ja čuvam glas, ja sam sa šalom, kapom, i onda bolje sjedat kući. Mm-hmm. To je malo bilo ono kao ismijavanje, a vi stalno nešto izvodite. Nije, nego prosto zdravski života. Eto, to je bio moj moto, da se pazim. Taj prelaz iz Beograda u Zagreb, dobro, Beograd me nekako dao, tu sam nekako porasla, stasala, vidjela sam šta pruža veliki grad, mogućnosti na fakultetu, van fakulteta, posjete koncertima, prvi put u operi sam otišla da gledam, odnosno prvi put, to je bilo za mene spektakl, ono neviđeni. I ništa, nastavak u Zagreb, odnosno mene zapravo spriječilo bombardovanje. 99. kao i svi studenti vratili smo se kući jer nismo imali nastavu, studije su stale. I...
6: Kako si tada razmišljala?
7: Pa tada baš ne bilo teško. Mislila sam da će to trajati i da neću moći da završim to jer ja sam jako ono red, rad, disciplina i to me jako poremetilo.
6: Jesi li imala opciju B?
7: Bila sam kući jedno 3-4 mjeseca i nekako sam razmišljala da li šta da radim, ok, ajde to možda će se završiti, vratit ću se, daću ispite, bit će ispitni rok, sve će to se završi, ali nešto sam malo izgubila volju, iskreno, nešto mi se desilo, da li taj period kući, malo sam ovaj najgore pjevaču kad ne radi, mada sam ja u Kotoru tada kad sam bila, malo sam neke koncerte, ovaj, najgore kad ne vježbamo, to stvarno jeste istina i to ovih đacima kažem kad sam na ljetnom raspustu, molim vas malo radite, vježbajte, zujte. Jer ovaj glas treba da se odmori, slažem se, ali ne toliko veliki period da se ne pjeva. I onda se meni desio velik period nepjevanja i onda sam imala slučajno, u kontaktu sam bila s jednim profesorom koji je šef odsjeka na Zagrebačkoj akademiji. Uspjela sam doći u kontakt sa njim, razgovarati, rekao je ništa, onda i dođi u Zagreb, položi prijemni, pa ako te primi neki profesor, a sigurno hoće, to će biti samo prepis sa Beogradske na Zagrebačku. I tako je i bilo. E, ali to je bio stvarno šok, jer ja kad sam došla, svi su profesori iz akademije se dali prvi put ne vide. I...
6: Jesu li već imali nekoga? Pa si onda morala
7: ne,
6: da tražiš?
7: Ne, ja sam, ovaj rok je za mene bio poseban. Ja sam tako nešto osjetila kao samo sam ja tu bila. Nekako je ovaj, to je, ja mislim, bilo kraj septembra. Već je trebalo da počne nastava. I taj rok je bio prosto, ja mislim, izmišljen. Ali profesor, šef odsjeka, on je vezan za boku. Njemu je žena iz boke. I onda on to nekako malo, taj ustupak, ovaj, doduše sad već i nije živa, toliko sam mu zahvalna. Jer je zaista mi je puno pomogao i dok sam bila i tamo i sve što mi treba i probleme ako neke imam i ako negdje zapne, uvijek je bio tu da mi se pruži. Ovaj, baš je bio sjajan.
6: Hvala za ovaj susret, baš mi je bilo drago da smo porazgovarali.
7: Hvala i baš mi je drago i pa se opet gledamo.
0: Prelazimo na sport. Jedriličarski klub Lahor iz Kotora nedavno je nastupio na Budvanskoj regati koja je bila organizovana na plaži Jaz. Ova lokacija ima veliki potencijal, a domaćini iz kluba Galiol potrudili su se da sve protekne u najboljem redu. Sekretar Lahora Petar Đurović.
8: Što se tiče regate u Budvi, tu nismo imali sreće s vjetrom, iako je organizacija bila zaista dobra i oni su trude da nešto rade u tom klubu, iako još uvijek nemaju aktivne takmičare. Ove godine zaista je organizacija bila dobra, ali eto, vjetra bez. Uglavnom, prvog dana smo uspjeli da odjedrimo jednu regatu, drugog dana nije bilo ništa. Šteta, nadali smo s obzirom da smo na otvoreno more da će biti nešto, ali... Eto, tako se zadesilo, tako da bilo je lijepo druženje. Ta jedna regata je odjedrena, Balša naš Banićević je uzeo prvo mjesto i u generalnom plasmanu na toj jednoj regati je bio prvi, tako da je ukupno prvi i eto, to je za njega bila dobra situacija. Teja Radimir, također iz našeg kluba, druga djevojčica, eto, tako da možemo biti tu zadovoljni. Nismo išli u punom sastavu, malo je organizacijeno bilo teško zato što nam je dio opreme i vozilo i kombi i prikolica bili na Paliću, tako da smo tu imali malo zavrzlama, ali eto, uspjeli smo da odemo i da ih ispoštujemo. Kao i ostali klubovi, eto, skupilo se, bilo je nekih 30 takmičara. Da ispoštujemo organizatore i da se nadamo da ćemo naredne godine imati bolje uslove vjetra kad odemo u Budvu.
0: Prije Budve Lahor je učestvovao na regati na Paliću i osvojio 5 pehara. Na istočnoevropskom kupu u Leskovcu u powerliftingu Kotoranin Đorđe Miljanović kao član reprezentacije Crne Gore osvojio je prvo mjesto.
9: Zadovoljan sam postignutim rezultatima. Bio sam prvi u kategoriji do 100 kg u powerliftingu RAV, znači bez opreme. Podigao sam 282,5 kg u čučnju, što je novi državni rekord. Podigao sam 180 kg na benču, što je moj lični rekord. I podigao sam 337,5 kg u mrtvom dizanju, što je ukupno 800 total, što je naravno opet novi državni rekord. I bio sam relativno najjači takmičar na evropskom kupu, znači najjači po koeficijentu, po bodovima. Onda bih naglasio da su moje kolege isto ostvarile prva mjesta u svojim kategorijama, isto u powerliftingu. Također bih naglasio da smo drugi bili od 12 zemalja ekipno u powerliftingu, što je veoma dobar uspjeh. Bilo je i oko 200 takmičara, znači drugi smo završili u powerliftingu. Konkurencija je bila veoma jaka, tako da, eto, to je to sljedeće evropsko prvenstvo u Austriji od 24. do 27. juna.
0: Uvaženi slušalci, toliko u infopregledu za nedjelju 24. maj. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković.

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.